максималната температура ще бъде 31 градуса. При нас в София максималната температура ще бъде 31 градуса. При нас по Черноморието също много.

температура на водата. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В петък и събота времето ще бъде също много слънчево. В петък след обед над планините, купеста облачност, но в по-голямата част от страната ще бъде тихо. При нас в източните райони са слаб, чудесен, умерен бриз от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури за страната вече над 37 градуса. По-прохладно ще остава при нас по Черноморието, където дневните температури ще бъдат до 30 градуса, а както виждате от картата, дори по-ниски, въпреки че от синоптичната прогноза дават по-високи стойности на максималните температури. Утре много слънце в Бургас, 19 градуса минимална и 26 градуса максимална температура. Основно слънчево време, без нито едно облаче на небето. Така ще бъде и в събота. Температурите в събота ще се покачат с 1 градус, почти без съществена промяна. 19 градуса минимални, 27 градуса максимални. На картата ни не се вижда неделя, но уверявам ви, няма да има някаква промяна. Така че очакваме и в неделя да бъдат без съществена промяна на температурите. Отново около 28 градуса максимални температури на юг, по Южното Черноморие, изобщо по крайбрежието, като на места може да достигнат и около 30 градуса, както е синоптичната прогноза. Тази сутрин в студиото очакваме голям гост, маестро Стефан Диомов ще бъде тук с новия си проект. Той ще направи нова фотографска изложба с подбрани свои снимки от своите приключения по света. Изложбата ще бъде открита на 3 август на любимото му място, до Морското казино, с любими снимки от негови изложби, от негови предишни изложби, от негови предишни пътувания и приключения, снимки непоказвани досега. Тук ще покажем, разбира се, не всички, ще покажем малко от новата изложба, ще покажем и от стари изложби, ще разкажем и какво става с книгата му «Белите и черни клавиши на моя живот», както и с концертните изяви на неговите групи, на група «Горещ пясък» в Бургас. Така че очаквайте в студиото Стефан Диомов малко по-късно. Прегледа на печата предстои, прегледа на вестник 24 часа, а сега към новините. Днес е четвъртък, 30 юли. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на Булгаргаз за поевтиняване на природния газ с 1% за август спрямо юли. Това сочи програмата за дневния ред на регулатора. Откритото заседание започва в 10 часа в сградата на КЕВР. Тема на обсъждането ще бъде докладът относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която Булгаргаз да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Булгаргаз предлага цената на природния газ за август да е 37 евро и 36 евро цента за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. В края на този юни регулаторът утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37 евро и 70 цента за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че предлаганата сега цена от дружеството за август е с 0,9 на 100 по-ниска спрямо месец юли. А комисията по отбрана у нас обсъди споразумението за европейския заем, наречен SAFE, той е за отбрана, решението за придобиване на 3 координатните радари и доклада за отбраната за миналата година. С заем в размер на 3 милиарда 261 милиона евро, България планира да финансира редица проекти за оръжейни системи, сред които са тези за придобиване на наземна базирана такава за противовъздушна и противоракетна отбрана,

0: на 155-мм самоходни гаубици и на дронове. Предвидено е средствата да бъдат предоставени при благоприятни лихвени условия с до 10 годишен гратисен период до главницата и срок за погасяване до 45 години. Парламентът трябва да ратифицира договора. Част от SAFE е решението за радарите. Споразумението е за 7 радара, 4 допълнителни конзоли за дистанционно управление, обучение във Франция на до 6 оператори и 6 техници, възможност на радарите да работят от камион. Всичко това за общо 142 млн. евро.
1: Парламентът ще обсъди днес на второ гласуване промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Това предвижда приетата програма за работата на Народното събрание, като законопроектът е единствената точка в дневния ред за днес. Ще видим за колко време Народното събрание ще излезе във ваканция. Втора сесия за тази 2026 година за набиране на проектни предложения за подпомагане на стартиращи предприятия, така наречените стартъпи, обявява Община Бургас, като приемането на документи започва точно от 1 август тази година. Инициативата е насочена към развитие на местното предприемачество.
0: Община Бургас предоставя възможност на новосъздадени фирми, творчески екипи и ученици да реализират своите иновативни идеи с полза за региона. Право на кандидатстване имат физически и юридически лица, като микро и малки предприятия, регистрирани по Търговския закон до 3 години преди датата на подаване. Програмата допуска и екипи от минимум 2 физически лица, както и ученици от града на възраст над 16 години. Одобрените участници получават директно финансиране до 2557 евро за покриване на половината от стойността на проекта, докато за ученическите екипи е осигурено пълно финансиране без изискване на самоучастие. Инициативата включва още менторство, обучения и 3-месечен пакет от услуги за разработване на бизнес план с достъп до офис, пространство и ресурси. Изискването към проектите е да се реализират за първи път на територията на общината и да дават решения на икономически, социални или екологични предизвикателства.
1: Важно предложение, което ще развълнува учениците за следващата учебна година. Коледната ваканция на учениците да започне на 23 декември 2026 година и да продължи до 8 август 2027 година включително. За това настояват от Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Предложението значително се различава от публикувания за обществено обсъждане проект на Министерството на образованието и науката.
0: Министерство на образованието и науката предвижда учениците да почиват от 24 декември до 3 януари включително и да се върнат в класните стаи на 4 януари. Синдикатите предлагат учениците да почиват от 23 декември, а 96,7% от участниците в негово проучване подкрепят по-дългата ваканция. При варианта на синдиката ваканцията ще приключи в петък, 8 януари. Тъй като следват 2 почивни дни, учебните занятия на практика ще бъдат възобновени в понеделник, 11 януари. Така децата ще останат извън училище от 23 декември до 10 януари включително. От синдиката съобщават, че предложението е подкрепено от почти 100% от учителите и останалите заинтересовани страни, участвали в проведено през последната седмица проучване. Като основни аргументи за по-дългата почивка се посочва възстановяването на учениците и преподавателите след много натоварения първи учебен срок, повишената заболеваемост през този период на зимата и възможността семействата да прекарат повече време заедно.
1: И накрая важно съобщение за шофьорите. На 31 юли през нощта са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. Петък от 22 до 1 часа на 1 август събота ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, съобщават от АПИ. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да си купят предварително необходимата винетка или маршрутна карта. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS-тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Това е от новините. Сега продължаваме с прегледа на печат. Продължаваме с прегледа на печата в Добро утро, Бургас. 24 часа имаме днес в четвъртък с новата наредба, по-скоро наредба с нови правила за атракционите, която се обсъжда отдавна след зачестили инциденти с различни видове атракциони, както и пътно-транспортни, например с АТВ-та. Гасят ти джета от брега, ако превишиш скоростта. Спират въртележки при вятър над 20 метра в секунда. 20 метра в секунда е такава сила, при която започват да се чупят клоните на дърветата. И тогава всякакви такива атракциони с въртележки, които използват децата в луна парковете, ще бъдат спирани. На втора и трета страница още строги правила. Изключително важно е за мен наистина по някакъв начин да бъдат озаптени и тези джетове, които летят с голяма скорост от около бреговете, защо не влизат по-навътре в морето, а държат така да са близо до плажа. Аз не мога да си обясня. Явно, за да ги видим колко са велики, вдигат и ужасен шум. Така че много добре ще бъде да има някаква регулация. Написана е наредбата с новите правила. Остава обаче да видим и кой ще контролира и в крайна сметка ще бъдат ли прилагани тези правила. Винаги това остава най-важното. На шеста страница може да прочетем, че адският пек от Европа идва при нас на 1 август. Ще бъде много горещо, точно на 1 август, много високи температури, рекордни за някои райони от страната. Синоптиците намекнаха за 40 градуса и нагоре. И наистина специалистите призовават за внимание да се пие много вода и да не се излиза в най-горещите часове на деня. ФИФА даде на БФС срок от 53 дни да приеме плана Инфантино за продажба на световните. На 29-та страница прочетете повече. Кой уби делфините край Приморско? Излезе такава информация за мъртви делфини. Истинско гробище беше намерено край Приморско. На 14-та страница е това. Рибари, военни или болест? Аз тук се сещам, че почти всяко лято си задаваме този въпрос. Почти всяко лято има убити делфини, които изхвърля морето. Сега наистина тук на едно място са събрани много делфини, много умрели делфини, което е много притеснително, много тъжно. И може би наистина най-после трябва да се разбере кой е виновен за смъртта на делфините. Рибари, военни или болест, се пита на първа страница, а информацията продължава и на 14-та в 24 часа. Малко по-надолу на една черно-бяла снимка виждаме за 7400 евро Министерство призова за дарения за бебе с инсулт на загинал летец. Дарения за 3-месечен престой в санаториум събира майката на малката Анастасия, дъщеря на загиналия в катастрофата военен летец капитан Венцеслав Дункин. Виждаме го на голямата снимка. А на четвърта страница може да прочетем как става събирането на даренията. Навсякъде, разбира се, най-добре в Google, в информационните сайтове може да се намери информация как може да се помогне. Бизнесът спря да търси работници, следват лоши новини и за заплатите. Какви ще са ефектите за икономиката като цяло? Четете в анализа на Адриан Николов от Института за пазарна икономика на 11-та страница. Знаем, че имаше голям недостиг на квалифицирана работна ръка, на всякакви видове специалисти, както и на работна ръка от по-ниско ниво. Явно в момента тенденциите са други, а когато няма търсене, няма и предлагане, т.е. на заплати, вижте на 11-та страница на 24 часа. А аз отгръщам на последна страница. Мамут се показа от пресъхналия Дунав. Във Фейсбук питат къде е катерицата с Лешника. Дунавът пресъхна, изплува мамут, така регионалният исторически музей в Русе съобщи за необичайната находка, разкрита във водите на втората най-дълга река в Европа. Откритие на деня. Малко по-надолу виждаме носителят на два Оскара, Ейдриан Броуди, който снима с Мария Бакалова у нас. Ейдриан Броуди прави дебюта си на големия екран още като тинейджър, а екипът по филма, който се снима заедно с Мария Бакалова, работи вече от 2 дни в центъра на София, но подробностите за лентата се пазят в строга тайна. И затова тук публикацията е обърнала внимание по-скоро на биографията на Ейдриан Броуди, на филмите, в които се е снимал, както разбира се и на нашата Мария Бакалова, която се е снима в този холивудски филм. А тук ще намерим любопитни новини за Цветана Манева, за Радина Кържилова, както и за 8-то издание на Игри на волята. Всичко това в 24 часа, разбира се, и още много теми. Но ние продължаваме нататък предаването, тъй като очакваме на гости в студиото маестро Стефан Диомов за неговата нова изложба «7 дни на Канарските острови». Какво ще ни покаже той на добре познатото място край Морското казино на 3 август е откриването на изложбата. Останете с нас за повече. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! В четвъртък, 30 юли е датата. А тази сутрин имам удоволствието да ви представя в студиото на живо маестро Стефан Диомов. Здравейте, маестро!
2: Здравейте, Мария!
1: Добре дошъл при нас в студиото с нова прекрасна новина от маестро Диомов, защото той не спира да ни изненадва със своите приключения и със своите чудесни фотографски изложби. Бързам, господин Диомов, с актуалния повод да ни гостувате, пък после ще разкажем и други неща. Нова изложба. Да. След ново приключение.
2: Чисто ново приключение, чисто нова изложба.
1: 7 дни на Канарските острови.
2: Да, да.
1: Аз вече казах, 3 август, Морското казино, после ще кажем още за откриването на самата изложба. Сега направо да полетим към Канарските острови. Трудно ли се стига до там?
2: Много е трудно. Първо трябва да се добереш до българо-румънската граница, след това да примеш в Румъния, да ползваш румънските авиолинии.
1: От Будапешта летяхте?
2: От Букурещ.
1: От Букурещ, да.
2: Да. Толкова са нередовни, толкова са неорганизирани румънците. Закъснение, няма автобус. Самолетът закъсня с 3 часа. Мъка голяма беше. До Тенерифе.
1: Така.
2: Тенерифе пак не уредици български с нашето прибиване в Канарски остров. Но изведнъж нещата се усмихнаха, когато стъпихме на кораба, с който трябваше да пътуваме. Кораба се казваше Мария Музика. И всичко беше музика от този момент нататък.
1: Като магия.
2: Като магия. Островите са едно тихо място, спокойно. Нищо особено. Но много спокойствие. Без грандомания. Няма да видите 100 000 стадион. Няма да видите магистрали огромни. Няма да видите многоетажни небостъргачи. Няма такова нещо. Симпатично, мило, ласкаещо туристите место. С една хубава температура около 24 градуса цялата година. Вечна пролет.
1: Там явно са най-щастливите хора на земята.
2: Ами,
1: така ли изглеждат?
2: Усмихнати бяха. Не видях ни измазана къща. Не видях нещо да загрузее пейзажа около мен. Много чисто, много уютно. Въобще неща, които непрекъснато галят туристите и ги привличат. Много туристи. Даже са проблеми туристите. Много кораби. Ами не случайно е прочуто като дестинация там става.
1: Какво представлява? Това са
2: седем острова.
1: Седем острова.
2: Които са на запад от Африка. Поради което като духне източен вятър, там имат вече много високи температури. Но този топъл вятър ги топли цяла година. Другото, което ми се стори прекрасно, е покоят. Няма бързане. Никой не бърза за никъде. Разхождаш ли се едни антични, стари къщи, които не се знаят годините, обаче поедисани в различни цветове.
1: Там има ли опасни метеорологични явления?
2: Сигурно има. При нас
1: някакви бури, може би.
2: Не. Времето беше благосклонно. Беше към 22 градуса.
1: По кое време отидохте?
2: Март месец.
1: Март месец. Може би това е най-добрият период за посещение на Канарите.
2: Да, температурата е много топло. Там суд, там сняг, не знаят какво значи.
1: Да. Един сезон.
2: Тук много хубаво нещо беше нашият кораб. Там беше приказка, защото самият кораб е една неповторима случка в живота ти. Аз се качих на този кораб през 2010 година. И с моята приятелка го запрухме този кораб.
1: Че пак ще се върнете на него.
2: И се върнахме 16 години по-късно. И не съжалявам.
1: Имаше ли музика на кораба, музика?
2: Самото пребиваване. Там беше музика, Мария. Музика беше всичко около нас. Ходих на танци. Ходих на уроци по английски.
1: Уроци по английски на кораба.
2: Да, каквото пожелаеш. Имаше много игри. Измисля се, като на всички кораби, сега круизните кораби се радват на голям успех. Беше препълнено. Защото е интересно. И е нещо, което ти се случва така, веднъж на няколко години. Не ти отиваш към света, а света идва към тебе. Всяка сутрин се събуждаш на различен остров.
1: Всъщност пътуването какво представляваше? Плавахте между самите острови.
2: Между островите, да. Сега, понеже аз имам малко затруднение с движението, ползвах такси. Много удобно. Предварително си начертавам къде ще отида в даденият остров. И от кораба стотици таксита чакат. Защото луди като мен, колкото искаш.
1: Да, много
2: фотографии,
1: туристи.
2: Обикновени туристи. И идва моето такси, аз му казвам here, той си. И таксито ме води навсякъде.
1: На всички точки.
2: На всички точки.
1: Въоръжен с фотоапарат, нали така?
2: Който ми измени.
1: Как така?
2: Моят любим, верен фотоапарат, ми измени. Спря да снима по едно време. На най-хубавото место, на най-добарско селище, прекрасно. Не ще. Полудях. Щяка обаче, нямам фокус. И тук ми се случи нещо много забавно. Да.
1: Ето, виждаме Стефан Диомов. Да. Това ли е фотоапарата, който
2: да.
1: Отказа?
2: Моят любим приятел, който отказа да ми служи. Най-неочаквано.
1: Как спасихте положението?
2: Тък му се чуди какво да правя. Един час, два часа се мъчих над него. Не става. И изведнъж чувам типичните български гласове. Аре, това е българска група. От километри се чува.
1: Се чува.
2: Че идва българска група. 15-20 човек. И някой от тях ме познаха. А, това е господин Диомов.
1: А, така.
2: И започнаха да иска да се снима с мен. И казаха, ние сме много радостни от тази случайност, че ви срещаме толкова далеч от България. Аз им казах, вие се радвате, обаче аз не. Защото ми отказа фотоапарата. И тук, ако искате, вярвайте, един от тях пристъпи към мен и каза, дайте, господин Диомов, аз съм професионален фотограф.
1: А, така.
2: Толкова далеч от България, такъв късмет. Взех апарата, тук, готово. За 10 секунди И започнах всички да се снимат с мен. И това направи впечатление на шофьора на таксито. И когато се върнахме при него, той му пита: какъв си вие, толкова хора искат да се снимат с вас? Музикант съм, така малко не мога, съм популярен в България.
1: Да, в страната си, да.
2: И той каза: дайте да чуя нещо, щом пишете песни. И аз му пуснах: здравей, как си, приятелко? Той хареса песента и каза, внимавай, и каза: от сега нататък, като кача български туристи, ще ги пускам тази песен.
1: А вие му я подарихте, подарихте му запис.
2: Да, разбира се, да.
1: Това наистина
2: е много мило.
1: Много интересно приключение и сякаш съдбата ги е изпратила тези българи да помогнат, защото сега нямаше да видим тази прекрасна изложба, тази нова изложба.
2: Винаги съм казал, че фотографът, освен добро осветление, хубав апарат, пламък в душата, желание, понятие от това, което прави, защото има доста закономерности, които трябва да се спазват. Освен всичко друго, на фотографа му трябва и късмет.
1: Да.
2: И късмет с времето, късмет с позицията, с гледната точка и така нататък, и така нататък. Та там, в този случай, наистина извади голям късмет.
1: Сещам се за кондорите и за други случки, които сме говорили тук, други ваши изложби, наистина шанса,
2: късмет,
1: каква огромна роля играе.
2: Да.
1: Разкажете още за Канарските острови. Казахме, трудно се стига до там, трудни полети, сега проблеми с полетите, но си струва.
2: Какво? Интересно е, екзотично е, шарено е, цветно е.
1: Ето виждаме плаката на самата изложба. Снимката от сега от новата изложба ли?
2: Да.
1: Това е съвсем нова снимка.
2: Да, съвсем нова снимка.
1: От 7 дни на Канарските острови. Толкова ли обикаляхте между островите?
2: Да. Сега. Аз вече казах. Няма нещо грандоманско. Нещо неповторимо. Всичко е много скромно, много семпло, но в същото време спокойствие и някой те гали непрекъснато, някой ти казва: колко е хубаво живота, Стефане. Виж колко хубаво е слънцето. Виж колко са цветни цигарите. Виж колко са усмихнати хората. Въобще се нарадвах се на свободата. Направих доста хубави снимки и се нарадвах на спокойствието.
1: А хората разбират ли от туризъм? Какъв туризъм правят там? Така добър сервис има ли? Защото ние тук все се учим на туризъм.
2: Прекрасно.
1: Така, как ви посрещаха? Кухнята добра ли е?
2: Прекрасно. Всичко е прекрасно. Защото е далеч от България, защото е необичайно. Някои неща в България са много по-хубави. Обаче там мислиш по друг начин. Там всичко ти е хубаво. Хората се усмихнати. Главният бизнес, това е риболова и туристите. Много туристи. Просто на някои улици трудно се разминавахме. Аз там направих 15-минутен филм, който ще ви го подаря. Да го излъчите.
1: Чудесно, това е традиция.
2: Да.
1: Традиция с всяка нова изложба да има и филм. Нали
2: да,
1: така?
2: Да. Това, което ми остана като спомен, е, че мирише на история. Там е минавал Христофор Колумб, там е осядал. Там е било много шумно, много бурно време, когато са били времена на откривателства. Там са близко до Атлантическият океан.
1: Има ли музеи, които пазят тази история?
2: Атлантическият океан, извинявайте.
1: Да.
2: Ами да.
1: Пазят ли историята
2: си? Да, има прекрасен музей за Христофор Колумб. Прекрасен, прекрасен музей. Ами има какво се види. Най-хубавото е цветните пейзажи, къщички поделени като маниста.
1: Морето как е за къпане?
2: Кристално.
1: Океана, всъщност.
2: Кристално.
1: Солено ли е много?
2: Много
1: как
2: солено,
1: е,
2: но кристално
1: но
2: чисто.
1: Но става за къпане.
2: О, Боже мой. Кристално чисто.
1: Пазят го.
2: И сега за
1: не като нас.
2: Подготвил съм 24 платна, които ще покажат какво съм заснял. Понеже трябва да стане тъмно след 9 часа, за съм поканил всички гости от 8, ще се създадат на програма, която съм подготвил с млади изпълнители. Теодора Илиева, Мариана, ще пеят 5 сезона, изгръщата и така нататък. Подготвил съм материали за изложбата, но и програма за душата.
1: Това също е традиция. Всяка една нова изложба представяте програма, както и един филм.
2: Мисля, че е скучна работа. Затова идете ме изложбата. Те могат да отидат и без да съм там с програма. А програмата прави преживяването празнично. Аз обичам празниците. Обичам усмивката, обичам хората да гледат на нещата с интерес.
1: Нека видим сега още снимки, след като вече маестро Диомов ви покани официално на изложбата. Това детенце, къде е снимано?
2: Заради очи, това е снимано в
1: Танзания. Това е от стари изложби, не е сега от Канарските острови, но е наистина много прекрасно. Това също е от стари изложби.
2: Това е представете си Мадагаскар. Да. Мария. Мадагаскар, представяш си?
1: Прекрасна фотография, прекрасна.
2: Да, това са баобаби.
1: Баобабите виждаме, да. Спомен от предишни места, на които сте били.
2: Да.
1: Нека видим още снимки.
2: Това пак е Мадагаскар. Типичните жълти таксита.
1: Подобна атмосфера ще видим сега и от Канарите. Как живеят хората. Да, това е от Африка, май.
2: Да, това е водопада Виктория.
1: Да. Ето една...
2: Да, това пак е маймунки.
1: Един портрет също.
2: Като скачат на вратите без им миникот. А това е от новата колекция.
1: Тук е вече от Канарите.
2: Това е Велика катедрала.
1: Това е катедрала, да. На кой е най-големия остров?
2: Тенерифе.
1: На Тенерифе е това.
2: И Лас Палмас е много голям остров.
1: Да, виждаме малко са размесени снимките и от стари изложби.
2: Ето това е нова снимка, вижте. Каква улица, света чиста и цветя, много цветя. Това са тяхните прочути балкони.
1: С цветя, подобно на, на Италия, като цветове. Ето тази е много красива.
2: Да.
1: Какво е това, някакво малко островче?
2: Това е остров.
1: Да. И този неповторим цвят на
2: водата. Това е великият водопад. Виктория.
1: Това е Виктория. Един от... На колко общо водопада вие бяхте?
2: Аз съм бил на третия велика водопада. Това е Игуасу, преди малко беше Виктория. И бил съм на Ниагарска. Ето това е Ниагара. Третия велика водопада.
1: Е как наистина, като видиш тези места, как няма да се влюбиш в фотографията и да решиш да ги запаметиш тези мигове? Коя година стана това? Кога маестро Диомов, големия ни композитор, реши да стане и професионален фотограф?
2: От моите ученически години се спомнят ми за първите ми порви в тази насока.
1: Значи са доста стари.
2: И първо покрих България и заснех на черно-бели снимки най-великите интересни водопади в България. Изобщо нямаше никакъв успех, защото беше черно-бяла, защото я показах само на приятели от моят клас. И после беше забранено преди режима да се пътува, но най-неочаквано границите се отвориха за свободолюбиви душици като мен. И аз тръгнах да пътувам през 10-та година. Пътувах и още ми се пътува. Много държави посетих.
1: Живот и здраве, още интересни пътувания.
2: В това отношение съм един ненаситник. Още ми се пътува, макар че вече все по-трудно ми става, но не се предавам. Защото, приятели, понякога един миг разказва повече от 1000 думи.
1: Да.
2: Особено ако този миг е миг, в който ти срещаш величието на природата, величието на пейзажът, истинският, красивият, неподправен пейзаж, който искаш да отнесеш и да го покажеш на приятели. Най-хубавото нещо на едно приключение е, че можеш да го споделиш. И винаги съм казал, че най-доброто приключение е споделеното приключение.
1: Имате ли случка, която искате да разкажете на хората сега от Канарите? Нещо, което е с най-ярко впечатление, било ви е интересно, забавно?
2: Много работи. В една такава екскурзия винаги се случват весели и не толкова весели неща.
1: Да.
2: Бяхме на един площад и чух ярка българска реч. Мъж и жена се караха, ама яко се караха, по-български. Карат се, ама с псуни. Ама псуни. Той псуваше, тя му отвършаше.
1: Да.
2: Тъжна работа.
1: Български. Явно са мислили, че никой не ги разбира.
2: Да. Да. И аз отидах и им казах, ами българи. И тя опоряха такива, че сега се карали.
1: Не дейте така.
2: И това красиво место.
1: Да, значи има българи и там.
2: Те се вцепениха.
1: Вцепениха.
2: Обаче ме познаха.
1: Познаха ви.
2: А, но вие, вие не се ли? Вие не се ли? Викам, аз съм.
1: Аз съм.
2: Сдобрите се ми хора. Усмихнете се ми. И моето усилие завършите с голям успех. Те представяха да се карат и си направиха много снимки. Там ме прегрешеше, дори се разплака. Колко се радвам, колко се радвам. Къде ви намерих? Вие сте, много ви обичам песните и така нататък. Това беше доста комично. Тяхното стъписване, че някой е чул тяхните прекрасни псувни. Български.
1: Наистина, да. Но радостно е, че и много българи имат възможност да отидат. Е, много и не могат. И затова заповядайте на 3 август.
2: Да.
1: В колко часа започва програмата? 8 часа.
2: Ще има програма.
1: Започва специалната програма,
2: да,
1: за откриването
2: бургаските
1: на новата
2: изложба. Бургаските песни, бургаската атмосфера, искам отново да се получи. Ще дадат много приятели и ще се радвам, ако се усмихнат. Надявам се.
1: Да, виждаме отново плаката на новата изложба, 7 дни на Канарските острови. Няма да показваме много снимки от изложбата, но действително ще видим тези прекрасни кътчета, които ще ни накарат да мечтаем и да отидем до там. Или поне, нали, да разглеждаме изложбата още дълги дни. До кога ще остане тя?
2: До края на месец август.
1: До края на месец август. Ще радва всички, които преминат.
2: Да.
1: Такива са така белите и черни клавиши на живота ни, на мой живот. Така се казва книгата на Стефан Дионов, която също живее вече своя живот. Поела си е по своя път.
2: Да.
1: Разказва за изминатия път на Стефан Дионов.
2: Който беше дълъг, труден и не толкова труден. Аз бях...
1: Черните клавиши са малко.
2: Бях нещо като трубадур. Пех, не аз, а групите, които създавах, солистите, които създадах, пееха и аз се радвах на това, че усмихвам хората. Нищо по-прекрасно няма от това да усмихваш хората и да ги караш да пеят по-силно от тебе. И да знаят думите по-добре от мен.
1: Това се случва на всеки ваш концерт. Ето виждаме така белите и черните клавиши на моя живот на Стефан Дионов. Една книга, която се чете толкова леко, толкова интересно и същото време впечатлява с наистина интересни моменти и така от времето ни. Не само от вашия
2: весели,
1: личен живот. От времето ни.
2: Весели и не толкова весели.
1: Точно така.
2: Но и понякога драматични.
1: Каквато е и музиката на Стефан Дионов, макар че музиката на Стефан Дионов е като че ли повече пълна с обич, надежда,
2: да,
1: веселие.
2: И приятелство.
1: И приятелство. Всички, всички ги знаем. Наистина, тези песни пък, хубавото е, че ги събраха в един спектакъл. Не всички, то няма как да са всички. Да. Играе ли се сега Здравей, как си, приятели, хубавия спектакъл на Софийския музикален театър?
2: Скоро бяха в Аполония, в Созопол, за 40 път. 40 път.
1: 40 юбилеен спектакъл?
2: Да, 40 пъти. И беше препълнено.
1: Да.
2: И аз бях най-щастливия човек в залата.
1: Отново пяха хората?
2: Пяха, радваха се.
1: Продължава турнето на музикалния театър, така че следете програмата, ако все още не сте успели да гледате спектакъла.
2: Здравей, как си, приятел?
1: Здравей, как си, приятелю? Продължава да се играе, така че можете да го гледате и да пеете заедно с артистите от музикалния театър. На Бургас и морето съм сигурна, че отново ще бъдете на първите редове. Да. След броени дни.
2: Помагам колкото мога. Дай Боже, хората да останат доволни, има хубав интерес. Радвам се за този фестивал, защото продължава да го има. Общината полага неимоверно усилие да го има. Прекрасно обгрижен е този конкурс, да го наречем.
1: Точно така, обгрижен.
2: Има, и там има малко тъжни моменти, защото не всички могат да получат награда. И става така. Преди концерта, преди
1: конкурса... Редовно има.
2: Всички се весели.
1: Да.
2: Колко хубаво времето, колко хубаво в Бургас. Като мине класацията, има хора, които
1: недоволни, плачат.
2: Недоволни.
1: Да.
2: Аз им казвам, нямаме толкова много награди и не е редно на конкурс да има повече от 3-4 награди. Тогава няма да бъде конкурс. Кой ме разбира, кой се сърди на конкурс, като на конкурс.
1: Точно така.
2: Радвам се, че има много мали хора тази година. Изключително млади са. Няма един утвърден автор или певец. Всички са млади, но защо пък не?
1: Да.
2: Нещо като десант на младите хора.
1: Това ще е характерно за тази годишния
2: така
1: фестивал.
2: Така годишно. Десант на младите хора. Дай Боже да успеят да кажат красиво това, което имат да кажат. С хубава песен.
1: Да, да чуем хубава песен. Всяка година, вие казвате, хубавата песен, чакам, хубавата мелодия. Това
2: песни,
1: са вашите критерии.
2: Песни да минават през сърцето. През душата, през ума. Много се върбува на модата напоследък. Много често ползват и изкуствен интелект, което е ужасно. Но дай Боже да има и хубаво. Всяка година се появява по някоя друга, втора, трета, четвърта, хубава песен. Най-хубавото на този конкурс е, че дава стимул. И най-хубавото е, че малите като че ли малко избягват да търсят мелодията. А в една песен, преди всичко, трябва да се търси мелодията. Преди всичко. После хармонията, после аранжимента, всичко друго е после. Най-важното е да те хвани за сърцето. И не загушат. Това е най-важно. Да стигне до тебе, да те разтърси, да ти каже това или онова и да остане в тебе тази песен. Дълго време да остане в тебе. Е, това е.
1: Да, и с текста, и с музиката, и наистина да се помни дълго време, както казвате, да остане, да я пеят, да я запеят хората.
2: Да, а не тин-теремин-теремини за мини.
1: Да. Все още не е такъв голям риск от изкуствен интелект. Надяваме се, че на Бургас и морето няма да има такива неща. Всъщност, те песните вече са известни.
2: Да.
1: Със сигурност няма
2: такава
1: намеса на изкуствения интелект. Песните са авторски. Казвате, имате си вече фаворити.
2: Да.
1: Имате си любимци.
2: Имам си, да.
1: И разбира
2: се, не казвам.
1: Няма да казваме да. За сега. Всички бургази знаем, много обичат фестивала. Той е песенен конкурс. Залата обикновено е препълнена.
2: Пак препълнена ще.
1: Пак ще бъде препълнена. Да. И отново ще бъде един пореден празник за Бургас.
2: Точно така. Дай Боже. Дай Боже.
1: Дай Боже. Аз искам да ви попитам обаче и за един друг конкурс. Много световен, много престижен, в който ние се замесихме почти неочаквано.
2: Да.
1: И на всичко отгоре отидохме на върха.
2: Много
1: изненада ли беше за вас?
2: Много се радвам за Дара.
1: Да.
2: Аз се познавах. Бил съм с нея на участие.
1: Да.
2: И винаги за нея съм имал много високо мнение. Но този път наистина ме изненада, защото тя показа световно ниво. Световно ниво. Това, което тя показа, е световно.
1: Да.
2: Голяма изненада. Но оказа се, че и такива ярки таланти има в България, стига да има къде да се изявят. А тя попадна в точен момент, на точен конкурс, с точната песен.
1: Да.
2: И направи голям бум. Да е жива и здрава.
1: Много ви благодаря, че казвате това, защото знаете, както обикновено, българите се разделиха, какво ли не чухме за Дара, какво ли не чухме за песента и за песения конкурс. Аз мисля, че има хора, които разбират от музика и маестро Дьомов няма кой да оспори нито таланта му, нито неговото мнение и авторитет. Така че много благодаря, че подкрепяте Дара, подкрепяте конкурса.
2: Със всички си.
1: А какво мислите сега? Ще се справим ли? И ето, Бургас спечели първия кръг. Останахме така в конкуренция само с столицата, само с София, за да бъдем домакини на Евровизия. Дали имаме сили, господин Дьомов?
2: Мисля, че да. Имаме силен екип около кмета, около общината, около тези, които ще бъдат замесени в този неочакван филм. Аз вярвам, че ще избират Бургас. Защото Бургас е необикновеният град. Тук нещата ще станат както в Санемо. Едно, само се представете в Италия, конкурс в Рим. Ми не е интересно. Санемо съвсем е друго.
1: Да.
2: Екзотика, непознато място. Такъв успех има Санемо. На Евровизия също. Полагай се да се прави на по-неизвестни места. С пейзаж морски.
1: Да,
2: как с атмосфера морска, с традиции в този град. Ние в областта на забавната песен имаме такива традиции. Ние подвижихме Златен Торфей, Бургас и морето. Кой град в България прави два фестивала за песни? Бургас. Такава история. Дай Боже, избора да падне върху Бургас. Конкурсът само ще спечели. А тежко е на тези, които го организират. Организацията е могъща.
1: Кметът Димитър Николов първи така заяви желанието си още с приключването на конкурса. Той сън не е спал.
2: Той ще се справи.
1: Той ще се справи, да. Вярвате в него.
2: Да, да, ще се справи.
1: Да.
2: Той ще намери хората, ще намери екипа, ще намери начинът. Защото пък казвам, това е огромна организация. Тежко на тези, които ще бъдат замесени. Обаче крайният резултат е великолепен. Дай Боже да се случи. Дай Боже.
1: Действително и със сигурност ще има огромни ползи за Бургас и добавена стойност. Нали, това го казваме за хората.
2: Не само парите.
1: Не само парите, разбира се, като реклама, като популярност. Просто Бургас
2: престиж,
1: вече...
2: Престиж. Престиж.
1: Престиж. Да.
2: Най-важната дума. Престиж.
1: Нали, така се целим и към европейска столица на културата.
2: И там ползението е също. Трябва да станем.
1: Да.
2: Ние сме особеният, интересният и неповторимия град.
1: И талантлив град.
2: Много талантлив.
1: Много талантлив.
2: Накъде се обърнеш, бъка от таланти.
1: Да.
2: В този концерт на 3 август ще има много млади хора. И ме питат, господин Дьомов, как ги откривате? Аз казвам, в Бургас това е много лесна задача. Накъде да се обърнеш талант. Това е Бургас.
1: Ами, с това да завършим, господин Дьомов, разбира се, с покана и за следващия ни разговор, с следващото интересно събитие, живот и здраве. Аз съм сигурна, че отново ще ни изненадате с някоя интересна инициатива. Но да завършим отново с това, което ще се случи на 3 август. Какво ще се случи отново да поканим хората?
2: От 8 часа вечерта. Първо от 8 до 9 ще чакаме да се стъмни, защото ще има филм, кратък, 15 минути. А преди това ще пеят млади хора, ще пеят бургаските песни. Целта ми е да получим една бургаска атмосфера, да запеем заедно и да си кажем колко прекрасен е нашия град. Това е.
1: Петте сезона. Също ще бъдат
2: Чудора,
1: там.
2: Чудора Илиева.
1: И да, ето, виждаме ги. Петте сезона, много красива снимка, ваши открития.
2: Аз съм най-красивия.
1: Разбира се, винаги. Най-вдъхновяващия. Нали, вие сте им вдъхновението.
2: Божидар Дедел, че Маки ще пее.
1: Да.
2: Ще пеят.
1: Божидар ще бъде на конкурса.
2: Да. Маки ще се пътяги от
1: програмата. Да.
2: От изгрев ще си. Абе, хубаво ще бъде. Хора, Елате, ще бъде прекрасно. Елате по-рано, защото ще има много народ.
1: Ще има със сигурност много народ. Това е и самото място. Е много притегателно. Оттам,
2: казиното.
1: Точно така. До морско казино. Изложбата е подредена също на добре познатото място, където...
2: Алеята, да.
1: Точно така, където винаги Стефан Дионов прави...
2: 12-та изложба. 12-та.
1: 12-та поред изложба. Да. Така че хората вече добре знаят мястото, където винаги Стефан Дионов
2: подрежда своите... Айде, идвайте вече. Започваме. Идвайте.
1: Да. Ми останаха 2 дни, 3 до тогава. Така че заповядайте на прекрасния концерт преди откриването на самата изложба. Разбира се, Стефан Дионов самия, той ще бъде там, ще говори отново за пътуването си до Канарите.
2: Без пари, без пари.
1: Безплатно, всичко е безплатно, на открито. Така че заповядайте.
2: Да.
1: Най-много, разбира се, ще разказва самата изложба.
2: Да, да.
1: Тя ще разкаже
2: прекрасно,
1: за това прекрасно пътуване. Маестро, пожелавам ви още много прекрасни пътувания. Ние ще чакаме още изложби и разбира се, от сега си чакаме и коледния концерт.
2: И филм, който ще ви подарява от Канарските острови.
1: Точно така. Филм задължително има пак всеки път на всяка изложба. А ние ще го покажем. Имаме вече обещание от маестро Дионов. Ще го покажем и тук по телевизията.
2: Канаме и на коледния концерт тази година. Ще има коледен концерт пак в две зали. 15 декември. Коледен концерт. Заповядайте, ще бъде страхотно.
1: От сега да си приготвим звънчетата.
2: Коледа с песните на Ваня Костова, Пламен Ставрев и Георги Найденов Гого. Песните, които не трябва да бъдат забравени.
1: Вече сте го измислили,
2: да.
1: Концерта. Вече се работи върху него, аз съм сигурна.
2: Готов съм със сценария вече.
1: Както винаги Стефан Дионов в разгара на лятото пише сценарии за коледния концерт вече.
2: Отдавна.
1: Отдавна го е написал. Жив и здрав да сте, маестро. На добър час на новата изложба. С удоволствие ще бъдем там да я разгледаме. Аз лично всеки път, като мина оттам, много пъти си ги разглеждам,
2: да.
1: Вашите изложби. Спирам пред различни снимки и те, да. Наистина всеки път можеш да видиш нещо ново. И успех на всички нови инициативи.
2: Благодаря за поканата, да се живе и здраве.
1: Хубаво лято!
2: И всички да се живе и здраве. И хубаво лято за всички.
1: Прекрасно лято ви пожелаваме. Довиждане и до нови срещи.

Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Дарил 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с предаването на Фондация Глас Свободен Здраве. Тази вечер наш гост е доцент Светлин Цонев, на когото казвам добре дошли в нашето предаване. И искам да ви помоля, доцент Цонев, да се представите накратко на нашите зрители една ваша кратка визитка.
1: Първо благодаря за поканата. За мен е удоволствие да гостувам тук на местна Бургаска почва. Аз съм кардиолог и ангиолог, т.е. имам две клинични специалности. Занимавам се с кардиология и съдова медицина. С това се занимава ангиологията. Това включва проблеми по артериите, по вените, лимфните съдове. Имам честта от 2-3 години вече да съм част и да бъда хабилитиран в Бургаски медицински факултет, където преподавам пропедевтика на вътрешните болести, което за мен е чест и отговорност, защото това е въвеждането на нашите бъдещи млади колеги, които след година те първо предстои да излезе първият випуск на медици от Бургаския факултет. И се надявам с гордост да казваме, че те са наши възпитаници. Завършил съм Медицинския университет в София, завеждам отделение по ангиология в университетска болница Александровска, където е част от клиника по кардиология на Александровска болница. Занимавам се както с неинвазивна диагностика, което свързва високо специализирани дейности, свързани с екокардиографска оценка, с Дофлер, т.е. неинвазивните методи за оценка на съдовете и включително и цялата друга инвазивна диагностика. Именно това са коронарни ангиографии, периферни ангиографии и съответно интервенциите, свързани с съдове на сърцето, на периферните съдове, това са съдовете на артериите и сънните артерии.
0: Вие сте един от основателите на медицинския факултет в Бургас. Казахте, че
1: работите... Малко след основаването.
0: Да, малко след основаването. Казахте, че работите с млади хора. Разкажете ни колко студенти има, има ли интерес към тези специалности? Какво провокира интереса на младите хора към тази специалност?
1: Имаме така удоволствието да обявим, че в общи линии студентите в факултета по медицина в Бургас стават все повече и не само това. Благодарение на амбициозната програма на ръководството, на ректора, на декана на факултета, благодарение и на общите усилия на всички преподаватели, а и на студентите, дейностите в факултета стават все повече и нашите студенти все по-активни. Преди 2 години успяхме да основем с общи усилия и Асоциация на студентите медици в Съсклон Бургас, което позволи да има вече и разменни програми не само на национално, но и на международно ниво. Тази година в факултета вече има и чужди студенти. Нещо, което е изключително важно, както за това да обогатяваме програмата на факултета, но и дава шанс пък нашите студенти да имат така по-различен поглед, да имат шанса за разменни програми, да имат все по-широк мироглед като бъдещи медици, завършали в град Бургас. Това, което, с което наистина се гордя и съм щастлив, е, че всъщност благодарение на общите усилия на факултета, общината и на всички свързани с развитието на факултета така хора, е, че всъщност образованието в района на град Бургас е, може би, най-важната крачка и най-важното средство за повишаване на здравната грижа за гражданите на Бургас. Защото пътят да имаме лекари, които да са завършили тук на местно ниво, да са конкретно ангажирани към здравето на техните съграждани, е най-правилният път. Това от една страна поставя много изпитания. Аз виждам, че нашите студенти са доста така притеснени, амбицирани да докажат, че наистина умеят, наистина знаят, което по-пък към нас преподавателите поставя така по-високи изисквания, да бъдем доста по-активни в даването на знания, в тяхното обучение, а и доста по-изискателни.
0: А има ли къде да практикуват тези млади хора, тези студенти? Миналата седмица разговаряхме с ректора професор Бозов и той ми каза, че нашите студенти от медицинския факултет вече практикуват. При вас така ли е с вашите студенти?
1: Абсолютно е така. Мога да кажа, че клиничните бази на територията на град Бургас предлагат достатъчно добри условия за практикуване на една съвременна, модерна медицина. Това, което трябва да знаем е, че всъщност Бургаския регион е регион, който има до каква степен да така сме длъжници, защото всъщност има изоставане до някъде в здравната грижа и именно медицинския факултет и кадрите, които ще влязат оттам, сигурно ще са от полза. А от друга страна има достатъчно клинични бази с съвременна апаратура, които позволяват пък студентите, бъдещите стажант-лекари и бъдещите специализанти да бъдат обучавани на най-съвременните техники в областта на медицината. Знаете, че медицината е една постоянно развиваща се наука и изкуство, която изисква от една страна да голяма инвестиция по отношение на оборудване и материална база и една огромна инвестиция по отношение на обучение на медицинския персонал. Считам, че огромният капитал са точно хората в областта на здравето и здравеопазването.
0: Да, голямата ценност и най-голям ресурс е човека и тези млади хора дано да намерят своето развитие и своята реализация. Сега вие казахте, че имате две специалности. Едната е кардиолог, другата е ангиология. Ако за специалността кардиолог хората или нашите зрители са чували нещо, аз се съмнявам, че доста хора знаят нещо за ангиологията. Бихте ли пояснили малко повече за зрителите? Какво точно означава това? Какви пациенти идват тук, с какви оплаквания? Как да се знаят тези неща?
1: Ще започна с все пак спознатата специалност кардиология и ще спомена, че аз съм експерт в областта на ехокардиографията, което означава, че работим и владеем всички съвременни техники, като почнете от най-модерните ехографски методи за изследване с деформационни индекси, с обстойно изследване на клапките на сърцето. Председател съм на работна група към Дружество на кардиолозите в България по клапна патология. В тази връзка ще обявя, че юни месец ще има един национален конгрес, който умишлено решихме да бъде в Бургас, който е посветен на ехокардиографската и като цяло образната диагностика в областта на кардиологията, като част от така, асоциацията по неинвазивна образна диагностика, на която съм член. По отношение на ангиологията, всъщност това е една сравнително млада специалност. Доста малко специалисти сме в България, още по-малко сме комбинацията кардиология и ангиология. Ще обясним първо какво представлява ангиологията и след това ще кажа защо е много важно двете специалности да вървят ръка за ръка. Ангиологията изучава тя наука за съдовете. От една страна това са артериалните съдове, като основно там се занимаваме с атеросклеротичните промени. Т.е. ранна диагностика, откриване на планки по съдовете, преди да е настъпило запушването, което пък е еквивалента на инсулта, инфаркта или на периферно съдовата болест. В България, за съжаление, тези болести са изключително млади, т.е. засегнатите пациенти са на ранна възраст и ранната диагностика е изключително важна. А това се случва чрез клиничен преглед, чрез ехо-доплерова от оценка, която е неболезнен, неинвазивен начин за оценка, апарата за кое е оборудван с сонди и с подобни така уреди. Ангелогията се занимава и с венозната патология. Тоест, това са нашите съдове, които е възможно да имат запушвания и тромбози, които пък от своя страна да ангажират белия дроб, сърцето и дори да бъдат живото заплашващи. Това са запушванията на съдове на белия дроб, на съответно съдове на долни крайници и така нататък. Отново ангелогията има какво да направи, както по отношение на диагностиката, така и на терапията на тези жизненно важни системи и живото заплашващи заболявания. От друга страна, всички знаете за разширените вени, знаете за отоците по краката, много хора ми подценяват, казвайки, да, подути са ми краката, но какво от това? Това подуване всъщност може да означава, че там има задръжка на венозна кръв. Тази задръжка може да възпали венозната стена и да предизвика образуване на тромби. Взети заедно кардиологията и ангиологията правят една сърдечно-съдова оценка изключително комплексна. Тоест комплексна както по отношение на профилактиката, т.е. да открием на време преди да се е появило заболяването, така и по отношение на лечението. Защото ще ви дам пример. Тук често откривам пациенти, които са преживяли инфаркти. Излекуване до някъде, отворена е артерията, която е била виновна. Започнали сме тежка терапия за холестерол, за високо кръвно налягане и така нататък. Но правят доплерово изследване. Това е с ехограф изследване на сънните артерии. И откривам, че има критично стеснение на сънната артерия, още преди да настъпи нефаталния или дори фатален инсулт при нашия пациент. 70% от инсултите се дължат на стеснение и запушвания на артериите на сънните артерии. Така че в комбинация на двете специалности са изключително така допълващи се и са изключително важни за профилактиката на значимите сърдечно-съдови заболявания в България.
0: Да, това, което казахте, е много интересно и много полезно, надявам се, за нашите зрители. Какво ви съветвате? По-чести прегледи ли да правят? Какво трябва да правят нашите зрители?
1: Съветите могат да бъдат безкрайни.
0: Да.
1: И всеки един от тях е изключително важен за България. Защото знаем, че в България нашия пациент обича да ходи на лекар, когато вече положението е крайно лошо. Изчакването в повече случаи не е добър съветник. Колкото по-рано пациента е при своя лекар, толкова по-добре. Аз винаги така се изправям на ногти, когато чуя, че пациента 50 години не е бил на лекар. Нещо, с което някои от нашите пациенти се гордеят и хвалят. Профилактичните прегледи, дори без да имате оплакване, са изключително важни. Ако пациента няма никакво сърдечно-съдово заболяване, веднъж на 2 години поне, нека да пусне кръвни изследвания, нека да посети своя общо практикуващ лекар. Ако той има някакво съмнение, ще го насочи към съответния специалист. За пациенти, които имат високо кръвно налягане, имат висок холестерол, без да са преживели инцидент, посещението на лекар трябва да бъде поне веднъж в годината. Случва се тук да идват пациенти след 2 години, след като съм ги преглеждал, и да казват, ама доктор, аз се чувствам добре и затова не идвам на лекар. Това не е правилната тактика. Профилактиката е нещо, което не само, че спасява човешки животи, не само, че спасява изключително много пари за лекуване на осложненията на нашата и без това така сложна здравна система, но определено това е и основната мисия и основния приоритет на развитите в това отношение страни и се надявам България скоро да се обърне към същото нещо. Тази тенденция, която наблюдавам в последно време, е, че по-младите хора започват да търсят активна профилактика. При мен идват млади хора, които са разбрали, че имат висок холестерол. Интересува ли дали мога да ги оценя неинвазивно, да видя дали имат плаки по съдовете, да направим кардиограма, да видим екографски сърцето, дали е добре. Разпитвам ги за типичните оплаквания. Ако имате стягане в гърдите на широка площ, ако започвате да се уморявате повече, отколкото последно време, ако ви болят краката на определено разстояние и изминаване, и след това трябва да починете минута-две и отново да тръгнете отново и заболят краката, това може да се белези на периферна съдова болест, може да се белези на сърдечна недостатъчност с умората или на проблем с артериите на сърцето, с типичната гръдна болка.
0: Да, профилактиката е много важно нещо и добре, че младите хора го правят. Дано и по-възрастните да започнат да правят. Наистина трябва здравна култура. Вероятно много хора си задават и други въпроси. Например, може ли да има атеросклероза без холестерол? Има ли генно обременение с хиперхолестерол?
1: Вие казахте за здравното образование и култура. Тук ще вместе, че нашите студенти полагах изключително много усилия и чрез доброволен труд всъщност провеждат много кампании, които са свързани с точно здравно просвещение на населението. Така че вярвам, че факултета с неговите активни членове ще допринесе и в тази посока. По отношение на атеросклерозата, това, което се знае, е, че натрупване на плаки не може да има без холестерол. Беше дадена Нобелова награда за това, че лошия холестерол или холестеролът с ниска плътност, когато бъде оксигениран, окислен, той се натрупва в ядрото на плаките. Но само холестерола не е достатъчен, за да има атеросклеротична плака. Необходимо е да има увреждане на съдовата стена. Това увреждане може да се случи с високо кръвно налягане, ред други активни радикали, с стрес, който също не е за подценяване. Последните две години беше въведен като сърдечно-съдов рисков фактор, забележете, замърсяването на въздух. Нещо, което, за съжаление, в България в много региони е изключителен рисков фактор. Тук ще спомена, че пак преди около 2 години България като цяло цели източен блок беше изнесен като регион с висок сърдечно съдов риск. И ще направя следното сравнение. Вече имаме различни таблици за оценка на риска, които са различни. Примерно, ако аз съм роден в България, съм над 40 години и имам лека хипертония, ще попадна директно в умерения сърдечно-съдов риск. Ако съм роден във Франция, съм французин, имам същия рисков профил, моят риск ще бъде нисък. Ред фактори. Замърсяване на въздух, диета, начин на живота, физическа активност и така нататък. Така че в графата профилактика и промоция, т.е. активно обяснение на всеки наш гражданин, кой е добрият начин да се грижи сам за собственото си здраве, преди то да бъде разрушено, е изключително важно.
0: Да, говорихме до тук за високото кръвно налягане, за хипертонията. Кардиологията занимава ли се обаче с ниското кръвно налягане, с анемия, хронична и такива проблеми? Какво ще ви посъветвате?
1: Ще кажа само, че сърцето е орган, който има касателство към всички други системи. Преди малко тук при мен беше колега ендокринолог, с която си говорихме, че всъщност често попадат при мен пациенти, които имат някаква щитовидна патология. Щитовидната жлеза е диригента на обмяната на процесите в организма. И когато има хормонален дисбаланс, е възможно да се появи сърцебиене, да се появи по-бърз, по-бавен пулс, възможно е да кръвното да започне да играе нагоре-надолу. Понякога ниското кръвно може да има различни измерения и да бъде белег на различни заболявания. При запушване на артерия на ръцете е възможно фалшиво да се измерва по-ниско налягане, отколкото реално е то. особено ако забележите разлика в кръвното между лява и дясна ръка, и тази разлика е над 20 мм живак, то е необходимо да се обърнете към лекар, защото е възможно да имате проблем с артерията. Ниското кръвно понякога може да бъде белег на нарушена функция на сърцето. Тогава задължително се изисква консултация с кардиолог. При младите хора, без сърдечно-съдово заболяване, ниското кръвно може да бъде нормално. И най-приятната част от терапията тогава е спортуването и добрата хидратация. Във всички други случаи е необходимо да човек да се обърне към специалист и да бъде потърсена причината за ниското кръвно.
0: Да. Къде могат да ви намерят хората, които се интересуват по тези въпроси? Работите и в София, идвате и в Бургас, четете лекции на студенти, преглеждате пациенти. Къде могат да ви намерят, да кажем, на нашите зрители?
1: В интернет платформите, в които може да се запишат часове. И в Бургас е едно място, където консултирам, мога да го кажа. Това е 4Life медицински център, където заедно с колеги от различни специалности правим така една доста комплексна оценка. За щастие вече разполагам и с съвременна апаратура, с която можем да оценим както сърцето, така и съдовете на нашите пациенти.
0: Разкажете нещо за вашата пациентска организация, в която участвате. Тя провежда също различни прегледи, консултации.
1: Всъщност, това, което създадохме, е Българска асоциация по промоция и превенция на здравето. И тя е лекарска организация, която обаче е насочена към пациентите. Тоест, всяка наша дейност, свързана с лекции, с форуми, с различни материали, свързани с както брошури, онлайн информация и така нататък, тя е адресирана единствено и само към пациентите. Това, което успяхме да организираме последно, това е едно обучение за пациенти с сърдечна недостатъчност. Пациентите с сърдечна недостатъчност, това са хора, чиято функция на сърцето е намалена и те не могат да извършват дори ежедневните си задължения, не могат да работят, някои от тях не могат да се самообслужват. За съжаление, тези пациенти са доста изолирани в обществото, те се стоят по домовете, в тежест са не само на тях самите, но на близките. И в България до някъде тези пациенти са наказани, вместо да бъдат опитвани, да бъдат по някакъв начин рехабилитирани. И това, което ние направихме, е едно обучение на пациенти и техните близки за това какво представлява тяхното състояние, какво е важно да следят, какво зависи от тях, като започнете от диетата, стигнете до физическата активност и съответно какви съвременни начини за лечение има. Дадохме примери с други страни, примерно в Италия има такива клиники за пациенти с сърдечна недостатъчност, където работят рехабилитатори, активно се правят гимнастика и всякакви други укрепващи процедури.
0: Имаше едно предаване, което сме гледали за едно момче, което търси своя спасител. Също и за благотворителност става въпрос и за такива неща. Предвиждате ли, вие правите ли такива опити, в тази насока работи ли се?
1: Аз считам, че лекарят трябва да бъде социално ангажиран. Тоест, нашето съсловие би трябвало да бъде пример в обществото. И така, освен така социалната си позиция, един лекар трябва да отделя част от времето си за благотворителност. Заедно с мои приятели, моторджи, понеже това не се представих, че съм моторист. Успяваме почти всяка зима, последните години, да раздаваме безплатни топли обяди. Като всичко се организира на доброволни начала, благодарение на спонсорство на на част от участниците успяваме да осигурим над 3330 обяда в рамките на 4 месеца, вече трета поредна зима. Това, което сте гледали като предаване, беше нещо, на което никой от нас не иска, но не е и застрахован да не се натъкне. Един прекрасен човек, който беше катастрофирал на магистралата, за нещастие така доста тежко ранен, и първите минути бяха изключително важни. По някакво стечение на обстоятелствата се оказах на това място. Това момче успя да се възстанови, след 5 години ме откри и вече сме добри приятели, като той е активен човек, въпреки че е след травматична ампутация. Един от националите ми обаче и гордост за спортист, баскетбол в инвалидни колички, вече се състезава не само в България, но и в чужбина. Така че това е нещо, което е много, много радостно. Журналистката, която ни свърза всъщност с нощи, буквално беше наградена за спортен журнализъм в млада възраст за цял свят, нещо, което е добрата новина. Така че добрите примери са важни да се показват, за да ни стимулират ние да се опитваме да вървим напред, не само като лекари, но и като граждани. И аз съм щастлив, че доста от нашите студенти участват и в благотворителни кампании, събират се средства за деца, за хора в неравностойно положение. Сигурно сте чували за мартиничките, които се изработват и се продават с благотворителна цел. Така че доброто според мен е заразно и то трябва да следва като лавина.
0: Похвално е това, което правите. Впечатлена съм от вашето добротворство. Надявам се да продължавате все така. Благодаря ви за този разговор. Смятам, че беше интересен за нашите зрители.
1: Благодаря също и съм щастлив, че на местна територия в Бургас ще продължаваме да вървим напред.
0: Много успехи ви пожелавам.
1: Благодаря.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Дарикол 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Шест часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

everywhere.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в Морско утро 8.21. В днешния трети ден на месец август мога да кажа само, че това е 215 ден в годината и точно до края на 2026-та остават 150 дни. Според синоптиците днес времето ще бъде предимно слънчево и без валежи. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието 28-33, като вятърът ще бъде от северо-исток, морската вода вече е 24-26, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, днес денят продължава 14 часа и 25 минути, а слънцето зарязва точно от 20-45. Рано сутринта 22 градуса имаме в района на Бургас, 23 в Варна и около 21 градуса в района на Шумен. Петдневната прогноза за времето е с доста така високи температури и на много места с силни ветрове, които ще бъдат между 10 и 13-15 метра в секунда. Прогнозата за уикенда, за събота и за неделя казва много горещо време на 8 и 9 август, като е възможно да превали, особено в неделята. Синоптиците предвиждат, че времето ще се задържи с високи температури и след 10 август понеделник. Сега време за хубава музика, но след рекламата в компанията на DJ Goya и Jason Derulo с Me Chico ще чуваме Olivia Adams и на изпълнение на CNC Music Factory, както и Minnelli и Busta Rhymes. Добро утро още един път!
3: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Polyfresh.
4: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Polyfresh.
4: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Polyfresh.
4: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпери килима с Polyfresh.
4: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт!
5: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни?
5: Да.
6: Спа?
5: Да.
6: Коктейли?
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи?
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
5: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
7: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
8: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
9: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Parkmart.bg. Добрият вкус вече има адрес.
10: Улови вълната на лятото.
11: Забрави за хемороидите.
10: Обади се и запиши час за консултация.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това Морско утро стана 9 без 20 на 3 август. 2-3 събития любопитни преди време, които се случи на днешния ден, след което продължаваме с част от вестите, които ни интересуват за днес. Започваме с далечната 1778 година, където в Милано открит оперния театър Ла Скала. Също така на днешния ден през 1934 година в царство България е проведена общинска реформа, при която общините са лишени от автономия и броят им намален повече от 3 пъти и са останали до около 800. На днешния ден през 1980 година в Москва са закрити 22-те олимпийски игри, бойкотирани от западните страни, в които Народна република България печели 8 златни, 16 сребърни и 17 бронзови медала и заема трето място в крайното класиране. На днешния ден през 2004 година пиедесталът на статуята на свободата в Нью-Йорк е открит за посещение след затварянето при атентатите от 11 септември 2001 година. Сега към новините от днес. Пореден протест в Ямбол срещу разполагането на американски самолети и цистерни на авиобазата в Безмер. Най-малко 14 души убити при атентата в Пакистан. Силен трус разлюля Египет. 5,6 по Рихтер, 3 часа българско време. Горивата скочиха с над 17% само за месец. И още от интересните теми, които не са никак малко, ще научите в 9, когато са първите новини. Сега пускам рекламите и ви пожелавам хубав понеделник.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Излизаме от рано, всички с надежда.
4: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
3: Има едни шетът, само да ги хвана.
4: Е с голям обект, трябва си охрана.
3: Трябва.
5: Вчера в магазина, броя си обороти, влизат двама-трима, добре, че беше сота.
3: Алармата се включи.
4: Махлата е на крак.
3: След 2 минути дойде
4: сота на Спартак.
3: Така.
6: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
7: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След кат. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Уиткол. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти. Материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
10: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
11: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
10: Убедете се на 0886-590-641. Или посетете dochevklima.com.
12: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
13: Дио.
6: Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
13: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памет.
14: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
15: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця, розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні «Мамма Мія» – це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08 97 96 07 06. Чичо Тоні чекає на вас.
16: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
17: Хей, къде отиваш?
18: При Чичо Тоні.
17: Къде?
18: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
19: Ресторант Чичо Тоні. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
20: Мама Мия.
19: Радио Майя.
21: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Започна разполагането на американски самолети и цистерни в авиобазата в Безмер. Първите две машини каснаха в петък. Тази вечер ще има и пореден протест пред сградата на общината в Ямбол. Припомням, общият брой на машините, които трябва да пристигнат в България, е до 8, както и обслужващ персонал до 250 души. Районът около авиобазата е с засилено присъствие на военна полиция. Ниски водни стоежи са отчетени по български участък на река Дунав към 3 август, показват актуалните данни на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-нисък воден стоеж е измерен в района на Русе, минус 92 см. За последните 24 часа нивото на реката е спаднало с още 1 см. При Оряхово воден стоеж е минус 78 см, при Силистра минус 76 см. Нов скок в цените на горивата в България. Само за месец дизелът е поскъпнал с над 17% и отчита най-голямо увеличение. Сред основните причини са подновените бойни действия в Близкия изток. Председателят на Националното сдружение на малките търговци на горива Николай Николов предупреди, че още тази нощ е влязло в сила ново увеличение на цените на едро, като цената от 1,73 евро за дизел днес вече най-вероятно ще бъде променена, защото ще има нови цени. Което е всъщност още 15 евро на 1000 литра. Предполагам, че бензиностанциите ще ги отразят или днес, или утре. Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе телефон разговор с иранския си колега Абас Аракчи. Министърът по време на разговора подчерта значението, което България отдава на основните добри отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество. Двамата министри изразиха готовност за активно продължаване на връзките във връзка с разполагането на американските самолети. Министърът е изключено на територията на България да бъдат осъществени каквито и да били преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Българският външен министър посочи още, че решението на Народното събрание в съответствие с българското законодателство и с ангажиментите на България поети в рамките на стратегическо двустранно сътрудничество с Съединените американски щати. Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет, съобщават властите, цитирани от Reuters, като епицентрът е бил на 38 км от Суец. Трусът е станал в 3 часа българско време и малко по-рано германският изследователски център по геонауки, цитиран от Reuters, съобщи, че трусът е бил с магнитуд 5,4 по Рихтера, епицентрът е бил на 10 км дълбочина. Испания ще разположи 7 изтребителя F-18, самолет, цистерна и хеликоптери за борба с дронове и приблизително 200 военнослужащи в румънската военновъздушна база Михаил Когълничано. Испанският контингент е част от мащабна ротация с участието на Италия, Испания и Турция. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА постигна много трудна победа с 2-1 на Дунав Русе в матч от третия кръг на ФБТ Лигата. Радослав Апостолов откри резултата в 10-та минута за русенци, в 17-та Жоел Цварц изравни. Факундо Родригес донесе трите точки на червените след топовен шут в 79-та минута. Защитника трябваше да напусне терена още на почивката за смета на Гбамин, но останал в игра, защото Теодор Иванов се оплаква от болешки при излизането си за втората част и се пребра в съблекалнята за сметка на аржентинския бранител. В същото време ЦСКА влиза в ход, за да предложи нов договор на вратаря Фьодор Лапухов. Става въпрос за подобрени условия. Припомням, че и в двете срещи за Купата на България, както и в реванша в Карабах, Лига Европа, 23-годишният страж имаше спасявания, които допринесоха за победите. Лопухов пристигна при червените в началото на 25-та година срещу 600 000 евро по настояване на щаба на Александър Томаш и по-конкретно по настояване на вратара на тогавашния треньор на вратарите Тодор Кичуков. Само за година и половина, все пак той стана един от най-постоянните футболисти на ЦСКА и затова има доста сериозен интерес към него и от чужбина. Очакваме да разберем дали той ще приеме новото предложение, за да остане в ЦСКА.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: горе ще бъде понеделника, 3 август. Предупреждението е за жълт код в областите Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград с температури над 35 градуса. По Черноморието между 20 Пловдив, Пазарджик и Благоевград с температури над 35 градуса. По Черноморието между 28 и 32, морската вода 24

0: Морско утро продължава.
1: 9.22. Здравейте на всички. В ефира на Радио МА продължава Морско утро за днешният 3 август. Интересна тема, свързана с астронавтът на НАСА Дон Пети, който публикува впечатляваща снимка на Млечния път, направена от Международната космическа станция. Кадърът, който изглежда почти невъзможен за заснемане от движещите се с огромна скорост орбитална лаборатория, е резултат от специално конструирана система за компенсиране на движението на звездите. Пети сподели фотографията в социалната мрежа X на 1 август, след като получил всички 1,2 милиона необработени изображения на последната си мисия. По думите му, кадърът е сред любимите му снимки на Млечния път, направени по време на престоя му в орбита. Фотографията е заснета от панорамния наблюдателен модул Купола. Решаваща роля има създаденото от астронавта устройство за проследяване на звездите, което компенсира видимото ми движение спрямо орбитата на космическата станция. Припомням, че Международната космическа станция обикаля около Земята приблизително веднъж на 90 минути. Заради високата скорост и непрекъсната промяна на положението и дългата експозиция обикновено превръща звездите в размазани линии. Без специален механизъм ясни кадри могат да бъдат правени само с експозиция под половин секунда. Макар в социалните мрежи кадърът да беше представен като невиждан до сега, Млечния път е фотографиран и от други астронавти. Необичайното при снимката на Дон Пети е качеството на звездното поле и техния начин, по който е преодоляно движението на станцията. Дон Пети е известен не само като астронавт, но и като талантлив фотограф и изобретател. Ами виждам снимката и наистина мога да кажа вау. Точно така, вау, изглежда много, много интересно. Ако това е, което виждат на Международната космическа станция, просто си струва да си там. Красиво. И така, време за музика. Готина музика. Лято е, да погледна към температурите, които се повишават, знаете, почти с минути. 26 градуса във Варна, 25 в Бургас, 24 в Шумен. Реклами, след което Jesse J, Dr. Delight и Amber Luck, изпълнение на Atiyat и един страхотен хит на Cedric.
2: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
3: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
2: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
3: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
2: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
3: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
7: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Рай Добрата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: let the music play.
1: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
2: 9.42. Продължаваме с любопитни теми. Преди новините в 10. Трагично загиналия след падане от джет в Егейско море единствен син на Весела Лечева Мартин. Погреба със себе си дигитални финансови активи за над 2 милиона евро. Седмици след смъртта, 36-годишният бизнесмен се оказа, че овдовялата му половинка Ана Мария не може да получи достъп до дигиталния портфел с биткоини и внушителното богатство от криптовалута най-вероятно ще бъде загубено завинаги. Голяма част от криптоактивите ще бъдат спасени, тъй като синът на Весела Лечева е притежавал портфели в централизирани борси за покупко-продажба на виртуална валута на стойност около 5 милиона евро. Тези платформи позволяват наследяването на виртуалните активи при смърт или при настъпване на други извънредни събития. След смъртта му от семейството са стартирали процедура по прехвърлянето на личната му криптовалута в платформите в нови дигитални портфели. Не така обаче стоят въпросите с личния дигитален портфел, открит от него преди близо 15 години. Твърди се, че Мартин Велев притежава над 35 биткоина, с които обаче не е търгувал, само е купувал през годините и не ги е прехвърлял към портфелите си в международни криптоборси, вероятно ставайки като лични свои спестявания за черни дни. Мартин беше единственият син на шефката на Български олимпийски комитет и загуби живота си на 10 юли след падане от джет в морето пред плажа от къмпинга Порто Елея на гръцкия полуостров Халкидики. Сега е време за още хубава музика. До новините, Пеги Го и Торино и Пашата след броени минути.
1: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
3: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
4: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
5: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! Софис Груп България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
6: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Офис Груп България. Вече и онлайн на officemall.bg.
7: Искаш нови мебели сега?
8: Модулна кухня или кухня по проект?
7: Електроуреди за вграждане?
8: Мебели за детска спалня и антре?
7: Матраци център?
8: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
7: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
8: Заповядайте, мебелна къща Домино.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
11: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
12: Телефон във Варна 607-607.
11: Интерлогистика. Вашите куриери.
0: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
13: Защо?
0: Токчета ли да обуваме?
13: На дискотека ли ще ходим?
14: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
15: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
16: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
15: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
17: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
18: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. От днес започват масови проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границата с Турция и Северна Македония. На пунктовете с Гърция и Румъния са разположени допълнителни контролни екипи. Акцията се организира от Министерството на земеделието и храните и в нея ще се включват инспектори от Агенция по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Освен за нелегален внос, ще се проверява и за качество на продукцията, както и доколко изрядни са документите на българските вносители. Регионалният министър Иван Шишков ще провери готовността на ремонта на пътя от Бургас до Дюленския проход. Министър ще инспектира отсечката Лакака Блешково, Оризаре, Гильовца, Дюлино, което свързва населени места в общините Поморие и Несебър. Пътният ремонт започна преди две години. В началото на лятото внезапно беше спрян заради технически проблеми. Тогава дойде обещание от Агенция пътна инфраструктура, че дейностите ще бъдат възобновени на 15 август. Оттам увериха, че финансирането е осигурено на 100%. Министър Шишков ще проведе и работна среща с кметовете на общините в област Бургас. Акциите на пътна полиция за контрол на тежкотоварни автомобили в страната продължават след тежките катастрофи на автомагистрала Тракия. Само за 6 дни са проверени на 400 камиона, нарушенията остават многобройни от технически неизправности и претоварване до управление след употреба на алкохол. Според полицията вече се отчита известен спад в нарушенията в София, но контролът остава засилен. Информацията е на БНТ. Между 500 и 700 хиляди избиратели могат да се откажат да участват в предстоящите президентски избори заради машинното гласуване. Това прогнозира бившият председател на информационно обслужване професор Михаил Константинов. Според него активността на вота няма да бъде повече от 2,5 милиона души. Въпреки критиките си към машинното гласуване, той призовава гражданите да упражнят правото си на глас. 7 катастрофи са станали през почивните дни на територията на областна дирекция на МВР. В Бургас най-сериозната от тях, за която съобщихме, е 19-годишен младеж без книжка, който загуби живота си на пътя Бургас-Брястовец в района Рудник. Той се удря в дърво и загива на място. Трима души са с опасност за живота след пътните инциденти. Цените на петрола отчетоха значителен спад на международните пазари, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отлага планирана военна операция срещу Иран, за да даде възможност за нов кръг от дипломатически преговори. Двама души бяха ранени при срутване на сграда в централен район на Сидни, съобщават службите на извънредните ситуации. Говорител на спешна помощ в Нов Южен Уелс каза, че екип е извикан на адрес в Ултимо предградие на около 2 км от централния бизнес район на града. В 4 часа българско време медиците са прегледали 7 пациенти на място, двама от тях са били транспортирани в болница в тежко състояние. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Григор Димитров продължава да се изкачва в световният тенис ранглист. При обновяването на класацията днес най-добрият български тенисист е с 3 позиции нагоре и вече под номер 137 с актив от 432 точки. От няколко дни Димитров е в САЩ и се подготвя за участието си на турнир от серията Мастърс 1000 в Синсинати, за който получи уайлдкарт. Над преварата ще се проведе от 13 до 23 август. Наградният фонд е 9 милиона и 415 хиляди долара. Синсинати е специално място в сърцето на Григор Димитров, като през 2017 година той вдигна шампионския трофей, единствения мастърс титла до този момент.
2: Радио Мая. Времето. Времето.
1: Слънчево и горещо време, 4 минути след 10-я час, 27 градуса във Варна, 26 в Бургас, 25 в Шумен.
0: Започва поредния час музика по Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Come on.
1: Here's one that's cool, crazy, in the groove, super, and

Чуйте музика. Feel the music.

0: Морско утро продължава.
1: Чухме една песен на JTM Big Family и ни върна така доста назад във времето. А тогава годината беше 95-та. Морско утро продължава в 10.22 на понеделник на 3 август. Много хора са в отпуска, други обаче продължават да работят. Сега ще говорим за проклятието на Дрейк. Рапърът изгоря с 1 милион долара. Канадецът разчиташе на сума от почти 3 милиона, но остана с празни ръце след развоя на развитието. Става въпрос за победата на Конор Макгрегор в битката му срещу Макс Холуел. Канадецът е известен със смелите си рискове върху големи спортни събития. Очакванията около завръщането на Макгрегор бяха огромни, но битката приключва разочароващо. Ирландецът остана в октагона малко повече от минута, след като трябваше да се оттегли заради здравословен проблем. Така Дрейк рискува сериозна сума с надеждата да прибере близо 3 милиона долара при чиста печалба. Това е първият случай, в който негова прогноза върху голямо спортно събитие завършва с празни ръце за рапъра. С две думи, Дрейк залага 1 милион долара и губи, не печели. Просто остава, както се казва, зяпнал. А как може да заложиш на Конор Макгрегор, пък аз не знам. Може би не разбирам, затова по-добре да пусна хубава музика след рекламата.
2: Експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com.
3: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
4: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
9: Факт.
8: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
9: Басейни.
8: Да.
9: Спа.
8: Да.
9: Коктейли.
8: Повече от достатъчно.
9: Масажи.
8: Повече от релаксиращи.
9: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
8: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
9: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
8: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
10: Прах, петна и натоварено ежедневие.
11: Почисти дома с Polyfresh.
10: Офисът трябва да блести.
11: Почисти офиса с Polyfresh.
10: Мръсни или прашни стъкла.
11: Почисти стъклата с Polyfresh.
10: Килимът има нужда от освежаване.
11: Изпери килима с Polyfresh.
10: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

чуйте музиката. Радио Майя.

19 минути до 11-тия час, това е Радио Мая. Продължаваме с интересните и любопитни теми. Сега един исторически успех за Чарли Хикс. Тя стана първата британска изпълнителка с два албума номер 1 в рамките на една календарна година. 8-ми студиен албум застана на върха на британската класация тази седмица, след като предишният албум беше на първо място през февруари 2026 година. Освен че оглави основната музикална класация за албуми Music, Fashion и Film, зае първото място в Official Vinyl Album Chart, след като през изминалата седмица продаде най-много винилови копия. Между другото, с този успех изпълнителката се нарежда сред елита от изпълнители, които са успели да имат два албума номер 1 в Обединеното кралство в рамките само на година. Сред тях са британските легенди Beatles, David Bowie, Elton John, Ed Sheeran, както и международни звезди като Риана, Taylor Swift и Diana Ross. В 11 са следващите новини, а след рекламата Morandi с Miss California.

0: хаос, отвори бъдещето.
1: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памет.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
7: Фирма Уиткол – производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Уиткол изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
7: Фирма Уиткол. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Чули какво ти казах?
10: Който е?
9: Предната реклама. Стос голям обект.
10: Голяма е?
9: Трябва си охрана.
11: Един път вече патих и втори път не искам.
12: Нещо ако стане, паника на
9: че. Спокойно.
11: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
10: Къв този?
12: Охраната дойде, направо го изфърли.
10: А, не, наскоро пак обраха. Родната ни стряха, откакто сложих сота, набезите спряха.
9: Оплачка се.
13: Соц Спартак, винаги на крак.
14: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. Sun angel, I so deep, I froze it, hello. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Ново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Протест затвори промишлен път към ТЕЦ Бобов дол, по който централата се снабдява с гориво. Повод за недоволството е отношението на ръководството на централата към местните жители. Това каза пред журналисти кметът на село Големо село, община Бобов дол, Васил Васев. Нас ни имат за някакви аборигени, за втора ръка хора. Той поясни, че затворният път е изграден пред години с цел тежкотоварен трафик към централата да не преминава през селата, а от ТЕЦа са поели ангажиментът пътят да се оросява, но до момента това не се случва. Васев изрази недоволство от това, че не се ползва железопътната линия до централата, се ползва промишлен път, който е с трошено камен настилка. Този прах отива в селото, централата ни запрашава, централата ни трови. В същото време транспортните фирми трябва да се карат въглищата с транспорт. По думите му, транспортните фирми по документи не возят въглища. Протестът продължава. България е уверила Иран, че няма да участва в войната срещу Техеран, заяви говорителят на Иранското външно министерство Исмаил Багай. По думите му, през последните часове подобни уверения са били получени от Великобритания и Украина. Багай съобщи още, че продължаващите разговори с Оман засягат транзитен маршрут през Ормузкия проток, който не е нито северен, нито южен. Институтът за пътна безопасност алармира, че кризата с пътната безопасност не се овладява, се задълбочава. В своя позиция организацията дава пример за загиналите на пътя, които са се увеличили почти двойно от месец май насам. Оттам посочва, че през юли са станали няколко тежки катастрофи, пътните инциденти през този месец са отнели живота на 55 души. Подчертава се, че това е месецът, в който МВР отчита най-мащабните проверки. Организацията добавя, че парадоксалното е, че през юли има 11 дни без жертви на пътя. Българска народна банка пусна в обращение сребърна колекционерска монета на тема Преображенски манастир с номинална стоеност 10 евро, емисия 2026 година от серията Български църкви и манастири. Цената на монетата при пускане в обращение 132 евро, тиражът е 5000 броя, вече има и опашка очакващи пред БНБ. Продължава борбата с горските пожари в Гърция. Властите разследват причината за вчерашната катастрофа на два хеликоптера, при която загинаха двама пилоти, и четвърти ден продължава борбата с огнената стихия западно от Атина. Пожарникари, доброволци, местни жители с трактори правят защитен ров, за да спрат прехвърлянето на огъня. Днес кметът на град Мандра до Атина съобщи, че е започнало гасене по въздух, което е от изключително помощ на работещите на терен над 500 доброволци. Кибератака в Лихтенщайн разкри личните данни на 31 000 души. Всъщност оказва се, че страната, разположена между Швейцария и Австрия, има население около 41 000 души. Правителството съобщи, че е свикало кризисния екип, върна от премиера Бригите Хаас и министър на правосъдието Емал Шедлер. Атаката е нарушила защитата на личните данни, се казва в съобщението. Целта е бил регистрът на бенефициентите, собствениците, база данни, съдържаща имената и други подробности за фактически собственици на компании, фондации или тръстове. Правителството заяви, че поддържа този регистр, за да предотврати прането на пари и финансирането на туризма. Петролът поевтиня с близо 7% след отлагане на удар срещу Иран и изказването на президента на САЩ Доналд Тръмп, че няма да има планирана военна операция, за да даде възможност на нови дипломатически преговори. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Кристиано Роналдо и неговата партньорка Джорджина Родригес най-накрая се готвят да направят сватба, въпреки че двойката пази пълна дискретност около събитието. Се оказва, че португалската преса разкри, че на сватбата няма да има много футболисти, и то действащи. Става въпрос за трима звезди на Реал Мадрид – Килиан Мбапе, Винисиус и Родриго. Любопитното е, че Кристиано Роналдо не е бил съотборник с нито един от тях по време на престола си в испанската столица. Въпреки всичко, те са поканени на сватбата. Освен това се очаква да присъства и бившият му партньор от Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд, както и Дженнифър Лопес, Риана Дрейк, Вин Дизел, Пиърс Монгърган, инфлуенсърът iShow Speed, както и още други много известни личности се очаква да присъстват на сватбата на Кристиано и Джорджина. АЗ Алкмар спечели суперкупата на Нидерландия, след като разгреми ПСВ с 4-0. Срещата, която се игра на стадиона на ПСВ в Айндховен, се разви катастрофално за филипсите. Още в 9-та минута остана с човек по-малко на терена, след като Джои Верман беше изгонен с директен червен картон. Макс Мердинг даде аванс на АЗ в 25-та минута. Останалите попадения за тима от АЗ Алкмар вкараха Уесли Патати, Елайджа Дайекстра и Ро Зангело Дал от Дуспа.
0: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и горещо време, следобните часове на 3 август, температурите на места ще достигнат до 37 градуса по Черноморието, до 32 на въздуха и до 26 на морската вода.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Радио Мая с любопитните, интересните теми. Продължаваме. Белият дом е използвал песен на пуерториканската суперзвезда Bad Bunny, който е известен критик на имиграционната политика на президента Доналд Тръмп, като музикален фон за видео, посветено на операциите на американската служба за имиграционен и митнически контрол. Информацията е на агенция DPA. Клипът, който показва арести на мигранти, предизвика критики в социалните мрежи. Впоследствие видеото беше качено и в TikTok, само без музиката на песента. Оказва се, че не е ясно дали премахването на звука е резултат от оплакване от страна на изпълнителя или неговия екип. Bad Bunny до сега не е коментирал публично видеото, което наистина нашумя много сериозно. Припомням, че певецът пян на полувремето на Super Bowl, изпълнението му тогава на испански език, беше разкритикувано от президента Доналд Тръмп. А ние продължаваме с лятна хубава музика в ефира на Мая.
2: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight, най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
3: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
4: Радио Мая. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Мая.

0: Вие слушате Морско утро, единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Още от интересните и любопитни теми в ефира на Радио Май в Морско утро, американският актьор Винсент Пастор е придобил световна популярност с ролята на Салваторе Бонпенсиеро в хитовия сериал Семейство Сопрано, почина на 80 годишна възраст. Той е бил открит дома си в Бронкс, Нью-Йорк, като според информациите няма данни за насилие или престъпление. Семейство Сопрано той изигра ролята на един от най-близките приятели на Тони Сопрано, който в последствие се превръща в информатор на ФБР. Убийството на героя му във втория сезон се превърна в една от най-знаковите обсъждани сюжетни линии. Въпреки че героичното му участие в Семейство Сопрано като екранно присъствие приключва рано, той продължава да се появява в сънища и спомни на героите през всичките 6 сезона на продукцията. За ролята си в сериала Пастор и колегите му от актьорския състав бяха отличени с престижната награда на гилдията на филмовите актьори за най-добър актьорски ансамбъл. Поклон пред паметта на Винсент Пастор.
2: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
3: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
7: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
8: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
9: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на купибилети.bg.
10: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
11: Защо?
10: Токчета ли да обуваме?
11: На дискотека ли ще ходим?
10: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3720.
12: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
13: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините на Радио Майя. Изминалият месец е бил най-хладният и валежен след юли 2019 година и един от най-хладните месеци за последните 20 години, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология на официалната си Facebook страница. Най-високата измерена температура е 39,3 градуса на 20 юли в село Първомай, област Благоевград, а най-ниската минимална температура е била 4,9 градуса в Драгоман на 26 юли. На връх Мусала е измерена най-ниската температура минус 2,6 градуса на 23 юли. В София най-високата температура е била 33,4 градуса на 18 юли, а най-ниската 8,9 градуса на 24 юли. Средната месечна температура в различните населени места, където Националния институт по метеорология и хидрология извършва измервания, е между 18 и 26 градуса. От Националния институт по метеорология и хидрология отбелязват още, че на страната са преминали няколко студени фронта, които са предизвикали мощни конвективни бури, обилни дъждове, градушки и локални наводнения, а паднали молнии са причина за възникване на пожари. Август започна с топло време, като беше обявен жълт код за високи температури в няколко области на страната. Предупреждението за горещо време остава за днес и за утре. Пикът на западно-нилската треска се очаква през август и първата половина на септември, а е възможно вирусът вече да циркулира и в България, макар и за сега да няма потвърдени случаи. Това заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести професор Ива Христова. По данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, към момента 7 европейски държави вече съобщават за случаи на западно-нилска треска. Най-много са регистрирани в Италия, а заболели има още в Испания, Германия, Гърция, Румъния, Северна Македония и други страни. По думите вирусът се предава чрез най-разпространените комари в България, а в около 80% от случаите при заразените не се развиват симптоми. При останалите заболяването протича най-често с температура, главоболие, отпадналост и мускулни болки, а в редки случаи може да засегне централната нервна система. Специфично лечение няма, затова акцентът трябва да бъде върху превенцията. Най-важното е да ограничим ухапванията от комари чрез мрежи на прозорци, репеленти и други средства за защита. Не трябва да се страхуваме, а да бъдем предпазливи. Равнището на река Дунав ще продължи да спада и тази седмица, сочат прогнозите на Агенцията за контрол и наблюдение на нивото на реката. Поради критично ниското ниво вече почти месец е спрена работа на ферибота Оряхово-Бекет, но все още се движи ферибота Силистра-Калараш. Ниските води принуждават корабите да превозват по-малко количество товари, което значително увеличава транспортните разходи. По информация на Министерството на енергетиката от вчера, двата енергоблока на АЕЦ Козлодуй продължават да работят с планирано натоварване въпреки рекордно ниските нива на реката. По оценка на ведомството, ако се запази средният темп на понижаване на нивото, наблюдавано през изминалата седмица, не се очаква да се наложи значително намаляване на производствената мощност на АЕЦ Козлодуй, поне през следващите 3 седмици. На хиляди хора е наредено да се евакуират в части от Спокен в източния американски щат Вашингтон, където продължава борбата с няколко горски пожара. Властите издадоха най-високото ниво на предупреждение заради съществуваща или неизбежна заплаха и призовава жителите да напуснат засегнатите райони незабавно и да не се връщат, докато екипите работят. Губернаторът на щата Вашингтон Боб Фъргюсен е разговарял с президента Доналд Тръмп за ситуацията, която е нарекал ужасна и опустошителна, и очаква обявяване на федерално извънредно положение. Едно от огнищата, което е до Спокен, е обхванало 14 квадратни километра на запад и северозапад от града. Министерството на вътрешните работи на Марокко публикува първоначални данни за мигрантите, загинали при опит да достигнат нелегално испански анклав Сеута от Марокко през последните дни, като посочи, че 11 души са загубили живота си от мароканска страна на границата, докато Мадрид съобщи за най-малко 72 смъртни случая. Информацията е на Франс Прес.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Лийдс победи Ливърпул в контролна среща от летните серии на Висшата лига. Йоркширци спечелиха с 4-2, след като изоставаха с 0-2 на почивката. Мърсисайдци поведоха в резултата още в 7-та минута след центриране от корнер. Милош Керкес отклони на първата града, а Люк Чембър се разписа от близко разстояние. Червените удвоиха 5 минути преди края на първата част. Играчите на Андони и Райола организираха прекрасна атака и топката стигна до Жереми Фримпонг на десния фланг. Той веднага центрира и намери в пеналтерията Флори Флориан Вирц, който реализира за 2 на 0. В 60-та минута Лийдс върна едно попадение чрез Брендан Аронсън. Милош Киркез сбърка в близо до наказателното поле на Ливърпул. Итан Ампадо подаря към Аронсън, който преодоля Георги Мамардашвили. Доминик Калвърт-Люин изравни за Лийдс в 71-та минута от близко разстояние, а само 2 минути по-късно Шон Лонгстаф донесе обрата, след като беше забранен от защитата на Ливърпул. Крайният резултат оформи Калвърт-Люин в 85-та минута с втория си гол в срещата. Мърсицайци отново не се справиха с статично положение. Бившият нападател на Евертън реализира с глава, като топката срещна и напречната града. Българският национал Илия Груев продължава възстановяването си от контузия и не беше в групата за двубоя.
0: Времето със съдействието на
3: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: Слънчево и горещо време за днешният понеделник. Температурите по Черноморието ще бъдат между 27 и 32 градуса. На морската вода 24-26 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Парк Март доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
3: Изтеглете приложението Парк Март и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. parkmart.bg. Добрият вкус вече има адрес.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607 607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Прах, петна и натоварено ежедневие.
10: Почисти дома с Полифреш.
9: Офисът трябва да блести.
10: Почисти офиса с Полифреш.
9: Мръсни или прашни стъкла.
10: Почисти стъклата с Полифреш.
9: Килимът има нужда от освежаване.
10: Изпери килима с Полифреш.
9: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.

0: Windows, отвори бъдещето.
1: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант, механа хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памет.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали – със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witcol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
6: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
7: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
6: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
8: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
9: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до Італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія. Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
10: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
11: Хей, къде отиваш?
12: При Чичо Тоні.
11: Къде?
12: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
13: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
10: Мама мия.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Протест затвори промишлен път към ТЕЦ Бобов дол, по който централата се снабдява с гориво. Повод за недоволството е отношението на ръководството на централата към местните жители. Това каза пред журналисти кметът на село Големо село, община Бобов дол, Васил Васев. Нас снимат за някакви аборигени за втора ръка хора. Той поясни, че затворният път е изграден пред години с цел тежкотоварен трафик към централата да не преминава през селата, а от ТЕЦа са поели ангажиментът пътят да се оросява, но до момента това не се случва. Васев изрази недоволство от това, че не се ползва железопътната линия до централата, се ползва промишлен път, който е с трошено каменна настилка. Този прах отива в селото, централата ни запрашава, централата ни трови. В същото време транспортните фирми трябва да се карат въглищата с транспорт. По думите му, транспортните фирми по документи не возят въглища. Протестът продължава. България уверила Иран, че няма да участва в войната срещу Техеран, заяви говорителят на Иранското външно министерство Исмаил Багаи. По думите му, през последните часове подобни уверения са били получени от Великобритания и Украина. Багаи съобщи още, че продължаващите разговори с Оман засягат транзитен маршрут през Ормузкия проток, който не е нито северен, нито южен. Институтът за пътна безопасност алармира, че кризата с пътната безопасност не се овладява, се задълбочава. В своя позиция организацията дава пример за загиналите на пътя, които са се увеличили почти двойно от месец май насам. Оттам посочва, че през юли са станали няколко тежки катастрофи, пътните инциденти през този месец са отнели живота на 55 души. Подчертава се, че това е месеца, в който МВР отчита най-мащабните проверки. Организацията добавя, че парадоксалното е, че през юли има 11 дни без жертви на пътя. Българска народна банка пусна в обращение сребърна колекционерска монета на тема Преображенски манастир с номинална стойност 10 евро, емисия 2026 година от серията Български църкви и манастири. Цената на монетата при пускане в обращение 132 евро, тиражът е 5000 броя, вече има и опашка, очакащи пред БНБ. Продължава борбата с горските пожари в Гърция. Властите разследват причината за вчерашната катастрофа на два хеликоптера, при която загинаха двама пилоти. Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия западно от Атина. Пожарникари, доброволци и местни жители с трактори правят защитен ров, за да спрат прехвърлянето на огъня. Днес кметът на град Мандра до Атина съобщи, че е започнало гасене по въздух, което е от изключително помощ на работещите на терен над 500 доброволци. Кибератака в Лихтенщайн разкри личните данни на 31 000 души. Всъщност оказва се, че страната, разположена между Швейцария и Австрия, има население около 41 000 души. Правителството съобщи, че е свикало кризисния екип, воден от премиера Бригите Хаас и министър на правосъдието Емал Шедлер. Атаката е нарушила защитата на личните данни, се казва в съобщението. Целта е бил регистърът на бенефициентите, собствениците, база данни, съдържаща имената и други подробности за фактически собственици на компании, фондации или тръстове. Правителството заяви, че поддържа този регистър, за да предотврати прането на пари и финансирането на туризма. Петролът поевтиня с близо 7% след отлагане на удар срещу Иран и изказването на президента на САЩ Доналд Тръмп, че няма да има планирана военна операция, за да даде възможност на нови дипломатически преговори. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: AZ Alkmaar спечели суперкупата на Нидерландия, след като разгроми ПСВ с 4-0. Срещата, която се игра на стадиона на ПСВ в Айндховен, се разви катастрофално за филипсите. Още 9-та минута остана с човек по-малко на терена, след като Джои Верман беше изгонен с директен червен картон. Макс Мердинг даде аванс на AZ в 25-та минута. Останалите попадения за тима от AZ Alkmaar вкараха Уесли Патати, Елайджа Дайекстра и Ро Зангело Дал от Дуспа.
0: Времето със съдействието на
2: ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и горещо време. Следобедните часове на 3 август температурите на места ще достигнат до 37 градуса по Черноморието, до 32 на въздуха и до 26 на морската вода.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Започва следобедния дайджест по Радио Майя. В минутите след 13 ще си поговорим за корейската поп-група BTS, която обяви, че няма да представи музиката си за разглеждане за наградите Грами през 2027. Новината беше съобщена чрез едновременно публикувано изявление в профилите на всичките 7 членове на групата в Instagram. В него музикантите заявяват, че са решили да не участват в тази годишното издание на музикалните отличия и изразяват надежда музиката да бъде оценявана такава каквато е, вместо да бъде разделена по регион или език. Решението идва след като Американската национална звукозаписна академия обяви нова категория за най-добро азиатско поп-изпълнение. Според правилата, песните в нея трябва да съдържат смислено използване на азиатски език. Повече от 80% от текстовете в най-новият албум на BTS са на английски език, което би изключило групата от надпреварата в новата категория. Въвеждането на отличието предизвика разнопосочни реакции сред почитателите на K-pop музиката. Част от феновете разкритикуваха решението с аргумента, че вместо да отличава азиатските изпълнители, то ги поставя в отделна категория. В изявлението си членовете на BTS благодариха на своите почитатели, известни като BTS Army, за подкрепата им. Към момента от Националната звукозаписна академия не са коментирали решението на групата. Какво ще се случи, предстои да разберем. Сега реклами, а после още от музиката по Радио Майя.
1: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Следобедният дайджест по Радио Майя продължава с още новини от света на звездите. Ариана Гранде е завела дело срещу двама предполагаеми хакери, обвинявайки ги, че са проникнали в лични акаунти на продуценти и фотографи, с които работи, и са откраднали нейно публикувано съдържание. Според съдебните документи, певицата твърди, че обвиняемите са получили достъп до различни лични дигитални акаунти, откъдето са придобили неиздавани песни, аудиозаписи, видеа и снимки, които не са били предназначени за публично разпространение. Гранде твърди, че файловете са били продавани в тъй наречената тъмна мрежа за значителни суми. Само през 2023-та, според иска, са били откраднати и разпространени 45 неиздавани песни на певицата, а от началото на кариерата и през 2011-та е имало стотици подобни изтичания. В иска си изпълнителката настоява да бъдат установени самоличностите на хакерите и заявява, че целта на делото е да възпре бъдещи подобни атаки срещу нея и други артисти. Ариана Гранде в момента е на турне в подкрепа на седмият си албум Eternal Sunshine, което започна през юни в Оукланд, Калифорния и ще приключи през септември. Толкова за Ариана Гранде, сега рекламите.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
2: Искаш нови мебели сега?
3: Модулна кухня или кухня по проект?
2: Електроуреди за вграждане?
3: Мебели за детска спалня и антре?
2: Матраци център?
3: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
2: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
3: Заповядайте, мебелна къща Домино.
4: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
5: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
6: Защо?
7: Токчета ли да обуваме?
6: На дискотека ли ще ходим?
8: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Агенция Митници задържа стоки за над 2 милиона долара. Пратките са спрени във връзка с румънско разследване на Европейската прокуратура, като българските митничари са действали съвместно с офиса на Европейската прокуратура у нас. Разследването е проведено в края на юли. Задържани са 12 контейнера с стоки за над 2 милиона щатски долара. Над 3800 броя технически литиево-ионни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация за тях с общо тегло над 268 000 кг. Операцията е проведена в района на пристанищата в Бургас и Варна. Разследващите митнически органи са задържали стоките, след като са установили, че те имат отношение към воденото в Румъния дело, както и за да бъде предотвратен опит за пренасочване и износ от страната. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков инспектира готовността за започване на основен ремонт на пътя от Бургас до Дюленския проход. Проектът е още от 2023 година. Ремонтът около Дюленския проход е разделен на два етапа. Още преди две години започна строителството в самия проход, но изненадващо беше спрян заради оптични кабели, които трябваше да бъдат преместени. Това предизвика сериозно недоволство от жителите на няколко населени места, през които минава пътният участък, заради ограничения достъп и трудно проходимия терен. Във втората част на ремонта попада трасето от Бургас до Дюленски проход, който се очаква да започне след края на лятото, а срока е година и половина. Министър Шишков увери, че всички строителни разрешения са готови, а спрения преди две години ремонт също е възобновен. Професор Даниел Вълчев сложи край на продължилите месеци спекулации около евентуалното му включване в предстоящите президентски избори. Деканът на юридическият факултет на Софийският университет обяви категорично пред БНТ, че няма да участва в надпреварата за държавен глава. Решението му е категорично, не иска и да бъде номиниран за вице-президент или да приема друга роля, свързана с предстоящият вод. Вълчев посочи, че първоначално е възнамерявал да обяви плановете си в началото на септември, но засиленият обществен и политически интерес го е накарал да направи това по-рано. Името му е било поставено в различни политически конфигурации и свързано с подкрепа от няколко партии. Самият той определи тези твърдения като несериозни и подчерта, че няма да се включи в президентската надпревара под каквато и да е форма. Пикът на западно-нилската треска се очаква през август и първата половина на септември, а е възможно вирусът вече да циркулира и в България, макар за сега да няма потвърдени случаи. Това заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести професор Ива Христова. По данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, към момента 7 европейски държави вече съобщават за случаи на западно-нилска треска. Най-много са в Италия, заболели има още в Испания, Германия, Гърция, Румъния, Северна Македония и други страни. По думите на професор Христова, вирусът се предава чрез най-разпространените комари у нас, а в около 80% от случаите заразените не развиват симптоми. При останалите заболяването протича най-често с температура, главоболие, отпадналост и мускулни болки, а в редки случаи може да засегне централната нервна система. От днес започват проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Северна Македония. На пунктовете с Гърция и Румъния също ще са разположени допълнителни контролни екипи. Акцията се организира от Министерството на земеделието и храните и в нея ще се включат инспектори от Агенцията по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Освен за нелегален внос, те ще проверяват за качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на българските вносители. Продължава борбата с горските пожари в Гърция. Властите разследват причината за вчерашната катастрофа на два хеликоптера, при която загинаха двама пилоти. Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия западно от Атина. Съобщават отново за евакуация на жители и туристи от три села. Огънят приближава къщите, пожарникари, доброволци и местни жители с трактори правят защитен ров, за да спрат прехвърлянето на огъня. Днес кметът на град Мандра до Атина съобщи, че е започнал започнало гасене по въздух, което от изключителна помощ на работещите на терен над 500 огнеборци. Вятърът леко е отслабнал, което дава надежда повечето огнища до края на деня да бъдат овладени, съобщават от Гражданска защита. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Спартак Варна посреща Локомотив Пловдив в последен матч от третият кръг на Първа лига. Срещата започва в 21 часа и 15 минути на стадион Спартак в морската ни столица. В предишния кръг Спартак постигна победа над градския си съперник Черноморец 3-0 като гост. Дни след това обаче старши треньорът на Соколите Гьоко Хаджиевски обяви, че напуска клуба, а Ясен Петров бе обявен за негов наследник. Спартак е на пето място във временното класиране с 4 точки. Локомотив Пловдив има една победа и една загуба до момента в лигата. Отборът е на 8-ма позиция с 3 точки.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са от 28 до 31 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Това е Digested по Радио Майя, а само след броени дни феновете на Миро ще имат възможността да чуят новата му песен «Твоето секси аз» за първи път на живо на 6 август в Античния театър в Пловдив, където ще бъде даден стартът на националното му турне «Миротворци». След началото на музикалната обиколка предстоят концерти във Варна, Бургас, Стара Загора, Добрич, Плевен и София. За тази годишното си турне Миро е подготвил специална програма, която събира нова музика от предстоящият албум «Миротворци», както и най-големите му хитове. А иначе за новата му песен «Твоето секси аз» по музиката и текста артистът работи съвместно с дългогодишните си приятели и творчески съмишленици Крум Георгиев и Анна Пешева. Аранжиментът е отново на Крум Георгиев, който е сред авторите на някои от най-големите хитове в кариерата на Миро. Освен с аудио, «Твоето секси аз» идва и с музикално видео, по което работи млад и амбициозен екип с режисьор Кристиан Русев. Пожелаваме успех на Миро, тук прекъсваме за реклами, а после още музика.
1: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight, най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, бедра, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

Това е дайджестът по Радио Майя с още от интересните новини. Музикалтур и Българският футболен съюз поставят началото на съвместен проект за създаването на първият официален химн на детско-юношеският футбол в България, като част от кампанията Светилник на Сдружението на авторите на музика. Новият химн ще бъде създаден от български автори и ще носи послания за честна игра, уважение, постоянство, приятелство и силата на отбора. Ценности, които спортът и музиката изграждат заедно. Песента ще се превърне в официален музикален символ на футбола и ще звучи по време на ученически първенства, турнири и други футболни събития с участието на деца, организирани или подкрепени от Българският футболен съюз. Кампанията Светилник на Музикалтур вече е дала живот на над 40 оригинални училищни химна, които звучат в училища в цялата страна и се превръщат в символ на тяхната общност. Партньорството с Българският футболен съюз поставя началото на нов музикален символ за всички, които участват в ученически първенства, турнири и други футболни инициативи за подрастващи в страната.

0: ще видим.
1: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
2: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
3: Търсите перфектното лято. Хотел Спаранта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
4: Хотел Спаранта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 048-333-22 или онлайн на sperantabeach.bg.
5: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памет.
6: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до Італійця, розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні «Мамма Мія» – це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
8: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
9: Хей, къде отиваш?
10: При Чичо Тоні.
9: Къде?
10: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
11: Ресторант Чичо Тоні. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
12: Мама Мия.
11: Радио Май.
13: Отново музика.
14: Радио Майя.
13: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
15: Радио Майя. Feel the music.

bit the worm. I

0: още от музиката. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков инспектира готовността за започване на основен ремонт на пътя от Бургас до Дюленския проход. Проектът е още от 2023 година. Ремонтът около Дюленския проход е разделен на два етапа. Още преди две години започна строителството в самия проход, но изненадващо беше спрян заради оптични кабели, които трябваше да бъдат преместени. Това предизвика сериозно недоволство от жителите на няколко населени места, през които минава пътният участък, така заради ограничения достъп и трудно проходимия терен. Във втората част на ремонта попада трасето от Бургас до Дюленски проход, който се очаква да започне след края на лятото, а срока е година и половина. Министър Шишков увери, че всички строителни разрешения са готови, а спрения преди две години ремонт също е възобновен. Шофьор на автобус на градския транспорт в София пострада, а превозното средство е с счупена врата след нападение. Инцидентът е от снощи в столичният квартал Христо Ботев. По случая е задържан 17-годишен младеж. Всичко започва с скандал между пътници, когато непълнолетен чупи крилото на трета врата, а след това се стига и до физически сблъсък с 68-годишният водач на автобус по линия 79. Шофьорът е бил откаран в Пирогов. Очаква се днес водачът на автобуса да посети съдебна медицина, където да бъде освидетелстван, а след това да даде допълнителни сведения в Първо районно управление. Мъжът е с лека телесна повреда, потвърдиха от СДВР. Жители на Голямо село, Малко село, Дупница и населените места около ТЕЦ Бобов дол затвориха промишленият път към централата днес. Искането им е институциите да не допускат разширяване на дейността на централата. Освен това, хората настояват на пътя да има редовно оросяване, каквото е било обещано, така че да не се вдига допълнително прах или количествата въглища да пътуват по железопътната линия, изградена до ТЕЦа. Недоволните заявиха, че ще протестират, докато преминаването на камионите не спре. Недоволството е провокирано от инвестиционно предложение, внесено в Министерството на околната среда и водите, според което количеството неопасни отпадъци, използвани като гориво, може да нарасне повече от 5 пъти – от около 35 000 до близо 185 000 тона годишно. Предвижда се и използването на биомаса. Според протестиращите, районът от години страда от проблем с качеството на въздуха и се опасяват, че увеличаването на изгарените отпадъци ще задълбочи замърсяването. Пикът на западно-нилската треска се очаква през август и първата половина на септември, а е възможно вирусът вече да циркулира и в България, макар за сега да няма потвърдени случаи. Това заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести професор Ива Христова. По данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, към момента 7 европейски държави вече съобщават за случаи на западно-нилска треска. Най-много са в Италия, заболели има още в Испания, Германия, Гърция, Румъния, Северна Македония и други страни. По думите на професор Христова, вирусът се предава чрез най-разпространените комари у нас, а в около 80% от случаите заразените не развиват симптоми. При останалите заболяването протича най-често с температура, главоболие, отпадналост и мускулни болки, а в редки случаи може да засегне централната нервна система. Днес започват проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Северна Македония. На пунктовете с Гърция и Румъния също ще са разположени допълнителни контролни екипи. Акцията се организира от Министерството на земеделието и храните и в нея ще се включат инспектори от Агенцията по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Освен за нелегален внос, те ще проверяват за качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на българските вносители. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Първата ракета на България Григор Димитров се изкачи с 3 позиции в световната ранглиста, въпреки оттеглянето си от турнира в Лос Кабос, Мексико, заради болки в крака, получени по време на тренировка. Димитров вече е 137 в световната ранглиста и до края на сезона няма точки за защитаване. Българинът няма да участва на предстоящия мастърс в Монреал, но ще играе в Синсинати, след като получи уайлдкарт за основната схема. А иначе в топ 10 в света при мъжете също настъпиха промени. Карлос Алкарас си възвърна второто място за сметка на Александър Зверев, а Даниил Медведев, Флавио Коболи и Тейлър Фриц си скачиха с по една позиция. Алекс Деминор отстъпи с едно място, а Бен Шелтън падна от 8 на 10 позиция.
0: Времето със съдействието на
3: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са от 28 до 31 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: И в края на дайджестът ще обърнем внимание на Puff Daddy. Отново изтеглиха по-рано датата за освобождаването му. Според данни на Федералното бюро на затворите на САЩ, изпълнителят вече ще има право да бъде освободен на 24 януари 2028 година. Бившият музикален магнат, който изтърпява 50-месечна присъда във федералният затвор Fort Dix в щата Нью Джерси, първоначално трябваше да бъде освободен на 4 юни 2028 година. От тогава обаче датата е била променена няколко пъти. Новината за поредната промяна идва по-малко от седмица, след като няколко медии съобщиха, че рапърът е бил замесен в предполагаема саморазправа с друг затворник. По информация на изданията, конфликтът е бил прекратен от служители на затвора, а впоследствие Puff Daddy е бил настанен в изолатор. Припомняме, че през 2024-та Шон Диди Комбс беше признат за виновен по две обвинения за транспортиране на лица с цел проституция. Той продължава да отрича да извършил каквото и да е престъпление.
1: През летните месеци трябва да изглеждаме секси в бански. Най-бързо с апарата New Era Tight. Най-мощната радиочастота за успешно третиране на целулит. Промо пакети за месец юни за зоните. Бедра с бридж, задни бедра и седалище. Запиши час за безплатна консултация при наш специалист 088-976-6575 и вижте повече в www.dionapro.com.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт!
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни?
4: Да.
5: Спа?
4: Да.
5: Коктейли?
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи?
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
4: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
7: Телефон във Варна 607-607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мостраната зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.

0: Windows, отвори бъдещето.
1: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памет.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
3: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
4: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
3: Witcol изработва и монтира метални конструкции, търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
4: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
3: Фирма Witcol. Проектираме,
4: изграждаме
3: и монтираме вашите идеи.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 76 0999.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.
8: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Друга 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Агенция Митници задържа стоки за над 2 милиона долара. Пратките са спрени във връзка с румънско разследване на Европейската прокуратура, като българските митничари са действали съвместно с офиса на Европейската прокуратура у нас. Разследването е проведено в края на юли. Задържани са 12 контейнера с стоки за над 2 милиона щатски долара. Над 3800 броя технически литиево-ионни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация за тях с общо тегло над 268 000 кг. Операцията е проведена в района на пристанищата в Бургас и Варна. Разследващите митнически органи са задържали стоките, след като са установили, че те имат отношение към воденото в Румъния дело, както и за да бъде предотвратен опит за пренасочване и износ от страната. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков инспектира готовността за започване на основен ремонт на пътя от Бургас до Дюленския проход. Проектът е още от 2023 година. Ремонтът около Дюленския проход е разделен на два етапа. Още преди две години започна строителството в самия проход, но изненадващо беше спрян заради оптични кабели, които трябваше да бъдат преместени. Това предизвика сериозно недоволство от жителите на няколко населени места, през които минава пътният участък, заради ограничения достъп и трудно проходимия терен. Във втората част на ремонта попада трасето от Бургас до Дюленски проход, който се очаква да започне след края на лятото, а срока е година и половина. Министър Шишков увери, че всички строителни разрешения са готови, а спрения преди две години ремонт също е възобновен. Професор Даниел Вълчев сложи край на продължилите месеци спекулации около евентуалното му включване в предстоящите президентски избори. Деканът на юридическият факултет на Софийският университет обяви категорично пред БНТ, че няма да участва в надпреварата за държавен глава. Решението му е категорично, не иска и да бъде номиниран за вице-президент или да приема друга роля, свързана с предстоящия вод. Вълчев посочи, че първоначално е възнамерявал да обяви плановете си в началото на септември, но засиленият обществен и политически интерес го е накарал да направи това по-рано. Името му е било поставено в различни политически конфигурации и свързано с подкрепа от няколко партии. Самият той определи тези твърдения като несериозни и подчерта, че няма да се включи в президентската надпревара под каквато и да е форма. Пикът на западно-нилската треска се очаква през август и първата половина на септември, а е възможно вирусът вече да циркулира и в България, макар за сега да няма потвърдени случаи. Това заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести професор Ива Христова. По данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, към момента 7 европейски държави вече съобщават за случаи на западно-нилска треска. Най-много са в Италия, заболели и още в Испания, Германия, Гърция, Румъния, Северна Македония и други страни. По думите на професор Христова, вирусът се предава чрез най-разпространените комари у нас, а в около 80% от случаите заразените не развиват симптоми. При останалите заболяването протича най-често с температура, главоболие, отпадналост и мускулни болки, а в редки случаи може да засегне централната нервна система. От днес започват проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Северна Македония. На пунктовете с Гърция и Румъния също ще са разположени допълнителни контролни екипи. Акцията се организира от Министерството на земеделието и храните и в нея ще се включат инспектори от Агенцията по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Освен за нелегален внос, те ще проверяват за качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на българските вносители. Продължава борбата с горските пожари в Гърция. Властите разследват причината за вчерашната катастрофа на два хеликоптера, при която загинаха двама пилоти. Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия западно от Атина. Съобщават отново за евакуация на жители и туристи от три села. Огънят приближава къщите, пожарникари, доброволци и местни жители с трактори правят защитен ров, за да спрат прехвърлянето на огъня. Днес кметът на град Мандра Долатина съобщи, че е започнало гасене по въздух, което от изключителна помощ на работещите на терен над 500 огнеборци. Вятърът леко е отслабнал, което дава надежда повечето огнища до края на деня да бъдат овладени, съобщават от Гражданска защита. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Спартак Варна посреща Локомотив Пловдив в последен матч от третият кръг на Първа лига. Срещата започва в 21 часа и 15 минути на стадион Спартак в морската ни столица. В предишния кръг Спартак постигна победа над градския си съперник Черноморец 3-0 като гост. Дни след това обаче старши треньорът на Соколите Гьоко Хаджиевски обяви, че напуска клуба, а Ясен Петров бе обявен за негов наследник. Спартак е на пето място във временното класиране с 4 точки. Локомотив Пловдив има една победа и една загуба до момента в лигата. Отборът е на 8-ма позиция с 3 точки.
3: Радио Майя. Времето. Времето.
2: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са от 28 до 31 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Polyfresh.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Polyfresh.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Polyfresh.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпери килима с Polyfresh.
1: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
3: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Здравейте, варненци! Ако търсите място с вкусна храна, уютна атмосфера, жива музика и прекрасна морска гледка, ресторант Златният век е вашият избор. Намираме се на Първа алея в курортен комплекс Златни пясъци, точно срещу морския бряг. Идеалното място за обяд, вечеря или специален повод. Работим целогодишно и при нас можете да отпразнувате рождени дни, семейни тържества, сватби, фирмени събития, банкети, юбилеи и още много поводи, които заслужават да останат незабравими. Специално предложение. Куверт само за 15 евро. Подарете си вкусна храна, отлично обслужване, приятна музика и незабравими моменти край морето. Резервирайте на 0898-376-430. Златният век. Мястото, където добрата кухня, красивата гледка и приятната атмосфера се срещат.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607-607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Истинското удоволствие не започва в магазина. То започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
8: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Паркмарт.бг. Добрият вкус вече има адрес.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Хит-парада. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Exe i Cacao Beach представят Exe Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Cacao Beach. Билети на kupibileti.bg.

0: хаос, отвори бъдещето.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
6: Защо?
5: Токчета ли да обуваме?
6: На дискотека ли ще ходим?
7: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
8: Излизаме от рано. Всички с надежда.
9: Е ти ко чака за кошията да наглежда?
8: Има едни шетат, само да ги хвана.
9: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
8: Трябва.
10: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
8: Алармата се включи.
9: Махлата е на крак.
8: След 2 минути дойде
9: сота на Спартак.
8: А, така.
11: Много добре.
8: Сот, Спартак, винаги на крак.
12: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
13: Искаш нови мебели сега?
14: Модулна кухня или кухня по проект?
13: Електроуреди за вграждане?
14: Мебели за детска спалня и антре?
13: Матраци център?
14: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
13: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
14: Заповядайте, мебелна къща Домино.
15: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
16: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
15: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
17: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
18: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
17: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
18: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
17: Фирма Witcol. Проектираме,
18: изграждаме
17: и монтираме вашите идеи.
19: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
20: Това лято ела на кино в Синеленд Гранд Мол. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
19: Радио Майя. Телефон за реклама.
11: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Агенция Митници задържа стоки за над 2 милиона долара. Пратките са спрени във връзка с румънско разследване на Европейската прокуратура, като българските митничари са действали съвместно с офиса на Европейската прокуратура у нас. Разследването е проведено в края на юли. Задържани са 12 контейнера с стоки за над 2 милиона щатски долара. Над 3800 броя технически литиево-ионни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация за тях с общо тегло над 268 000 кг. Операцията е проведена в района на пристанищата в Бургас и Варна. Разследващите митнически органи са задържали стоките, след като са установили, че те имат отношение към воденото в Румъния дело, както и за да бъде предотвратен опит за пренасочване и износ от страната. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков инспектира готовността за започване на основен ремонт на пътя от Бургас до Дюленския проход. Проектът е още от 2023 година. Ремонтът около Дюленския проход е разделен на два етапа. Още преди две години започна строителството в самия проход, но изненадващо беше спрян заради оптични кабели, които трябваше да бъдат преместени. Това предизвика сериозно недоволство от жителите на няколко населени места, през които минава пътният участък, заради ограничения достъп и труднопроходимия терен. Във втората част на ремонта попада трасето от Бургас до Дюленски проход, който се очаква да започне след края на лятото, а срока е година и половина. Министър Шишков увери, че всички строителни разрешения са готови, а спрения преди две години ремонт също е възобновен. Професор Даниел Вълчев сложи край на продължилите месеци спекулации около евентуалното му включване в предстоящите президентски избори. Деканът на юридическият факултет на Софийският университет обяви категорично пред БНТ, че няма да участва в надпреварата за държавен глава. Решението му е категорично, не иска и да бъде номиниран за вице-президент или да приема друга роля, свързана с предстоящият вод. Вълчев посочи, че първоначално е възнамерявал да обяви плановете си в началото на септември, но засиленият обществен и политически интерес го е накарал да направи това по-рано. Името му е било поставено в различни политически конфигурации и свързано с подкрепа от няколко партии. Самият той определи тези твърдения като несериозни и подчерта, че няма да се включи в президентската надпревара под каквато и да е форма. Пикът на западно-нилската треска се очаква през август и първата половина на септември, а е възможно вирусът вече да циркулира и в България, макар за сега да няма потвърдени случаи. Това заяви директорът на Националния център по заразни и паразитни болести професор Ива Христова. По данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, към момента 7 европейски държави вече съобщават за случаи на западно-нилска треска. Най-много са в Италия, заболели има още в Испания, Германия, Гърция, Румъния, Северна Македония и други страни. По думите на професор Христова, вирусът се предава чрез най-разпространените комари у нас, а в около 80% от случаите заразените не развиват симптоми. При останалите заболяването протича най-често с температура, главоболие, отпадналост и мускулни болки, а в редки случаи може да засегне централната нервна система. От днес започват проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите с Турция и Северна Македония. На пунктовете с Гърция и Румъния също ще са разположени допълнителни контролни екипи. Акцията се организира от Министерството на земеделието и храните и в нея ще се включат инспектори от Агенцията по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Освен за нелегален внос, те ще проверяват за качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на българските вносители. Продължава борбата с горските пожари в Гърция. Властите разследват причината за вчерашната катастрофа на два хеликоптера, при която загинаха двама пилоти. Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия западно от Атина. Съобщават отново за евакуация на жители и туристи от три села. Огънят приближава къщите, пожарникари, доброволци и местни жители с трактори правят защитен ров, за да спрат прехвърлянето на огъня. Днес кметът на град Мандра до Атина съобщи, че е започнало гасене по въздух, което от изключителна помощ на работещите на терен над 500 огнеборци. Вятърът леко е отслабнал, което дава надежда повечето огнища до края на деня да бъдат овладени, съобщават от Гражданска защита. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Спартак Варна посреща Локомотив Пловдив в последен матч от третият кръг на Първа лига. Срещата започва в 21 часа и 15 минути на стадион Спартак в морската ни столица. В предишния кръг Спартак постигна победа над градския си съперник Черноморец 3-0 като гост. Дни след това обаче старши треньорът на Соколите Гьоко Хаджиевски обяви, че напуска клуба, а Ясен Петров бе обявен за негов наследник. Спартак е на пето място във временното класиране с 4 точки. Локомотив Пловдив има една победа и една загуба до момента в лигата. Отборът е на 8-ма позиция с 3 точки.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са от 28 до 31 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Истинското удоволствие не започва в магазина, то започва у дома. Паркмарт доставя до дома ви свежеста, качеството и любимите ви продукти. Без такса тежко, без такса етаж, без такса килограми.
1: Изтеглете приложението Паркмарт и се възползвайте от специалните бонуси за нови клиенти. Parkmart.bg. Добрият вкус вече има адрес.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти. Материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.

0: Клаус, отвори бъдещето.
1: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант, механа хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Чули, какво ти казах?
8: Кой то е?
7: Предната реклама. С този голям обект.
8: Голяма е?
7: Трябва си охрана.
9: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на че.
7: Да, спокойно.
9: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
8: Какъв този?
9: Охраната дойде, направо го изфърли.
10: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
7: Оплашиха се.
10: Сот Спартак. Винаги на крак.
11: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
12: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
13: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
12: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
13: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
12: Фирма Witcol. Проектираме,
13: изграждаме
12: и монтираме вашите идеи.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 088.
14: Отново музика.
15: Радио Майя.
14: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
16: Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: експресно влизане във форма с пълен арсенал от апаратни процедури в Диона Про. Криолиполиза за локални масни натрупвания, New Era Tight за стягане на кожата и елиминиране на целулита, ендосфера за тотално оформяне и здраве. Запазете своята консултация и променете тялото си. www.dionapro.com
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Търсите перфектното лято. Хотел Сперанта в Кранево ви очаква на първа линия до морето. Насладете се на модерна визия, уютни хотелски стаи и самостоятелни вили. Забравете за грижите с нашия All-Inclusive пакет. За вас безплатен паркинг, както и безплатни чадъри и шезлонзи на плажа и край басейните. А за доброто настроение, забавна анимация за децата и страхотни вечерни програми.
4: Хотел Сперанта Кранево. Вашата мечта на почивка е на крачка от плажа. Резервирайте на 0488 333 22 или онлайн на sperantabeach.bg.

0: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Преживяване, което остава в памет. Та.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
2: Вие слушате Радио Майя.
3: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: not around. Slowly drifting away. Wave after wave, wave after wave. Slowly drifting. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Предаването се осъществява по проект Sustain 2, модел за устойчивост в туризма на община Царево по програма Interreg VI Next BSB.

0: Здравейте с предаването на Фокус. Радвам се днес да посрещнем в студиото Денис Диханов, младият заместник кмет на община Царево. В община Царево са действително много млад, енергичен екип, които изпълняват активно ключови проекти, финансирани по национални програми, по плана за възстановяване и устойчивост, европейски програми и местния бюджет. Те обхващат подобряване на градската среда, туризма, културата и социалната сфера. Здравейте и добре дошли при нас на Денис Диханов. Здравейте, господин заместник кмете.
1: Здравейте.
0: Много се радвам, че днес ще говорим за това какво се случва в община Царево, защото общината става все по-популярна и любима дестинация на цяла България, особено, разбира се, през лятото. Но за да се случи това, това означава за вас една целогодишна активност, енергия и работа, усилия, за да бъде привлекателна община Царево. Да започнем с един много актуален проект, който стартира наскоро в общината. Проект Sustain 2 – устойчив туризъм, модел за устойчивост в туризма. Бихте ли представили проекта, кога стартира той, какви са сроковете, какво е финансирането?
1: Първо, благодаря ви за думите относно Царево и дестинацията и бранда, който всъщност опитваме да развием. За това ще говорим по-късно, а сега да минем към програмата, която вие споменахте, Sustain 2, модел за устойчивост в туризма. Програмата се извършва по програма Интеррег Черноморски басейн, като всъщност община Царево е един от партньорите. Останалите партньори са от няколко държави. Говорим за Тракийския университет Демокрит, Ксанти, Гърция, който е водещия партньор, община Кавала отново от Гърция, столицата на Молдова Кишинев и тамошното кметство, също и столичната община Сакария в Турция. Имаме и украински партньор, а именно Украинската асоциация на центровете за подкрепа на бизнеса. Община Царево е един от тези партньори и предметът на този проект е устойчивост в туризма. Една от политиките на Европейския съюз, Европейския стандарт за отчитане и устойчивост, по-известен с абревиатурата ESG, всъщност това е частта, която разглежда малкия бизнес, микро и малки предприятия, храни и напитки, изключително популярен именно при нас сегмент е това, защото като Черноморска община, наистина този вид бизнес е развит. Отделно, говорим за Царево. Царево има 6 населени места по Черноморското крайбрежие. Това са 6 места, в които има бизнес, има туризъм, има заведения за хранене, за развлечение. Така че наистина би казал, че логичният избор от страна на европейските партньори се оказа Царево. И чрез този проект биха се набелязали мерки, чрез които от една страна да се намалят отпадъците, да се ограничи енергията, която се изразходва за даден продукт. Говоря за енергия от към електричество, от към вода, за отпадъците вече споменах. И всъщност тези неща биха се случили чрез обучения до някъде, включен изкуствен интелект, което е интересното. И като казах обучения, не разбирайте скучни лекции, всъщност има предвидени срещи, разговори с ученици, което е за мен изключително важно, защото някои неща е добре да ги знаят младежите още отрано и когато се обясни по подходящ, приятелски, а не скучен административен начин, всъщност нещата са различни и ние вече сме го виждали това от други кампании, които сме правили. Иначе срока за изпълнение е 24 месеца, 2 години и ще приключи през декември 27 година, като на Царево се пада честта да бъде домакин на закриващата сесия. Така че проектът ще завърши в България, ще завърши в Царево. За съжаление, не през летния сезон. Казвам за съжаление, защото няма да покажем на партньорите, може би, това, което очакват. Но пък Царево има какво да покаже. Ние сме, бих казал, жив град. През цялата година няма да усетят липсата на нещо, освен плаж.
0: Да. няма да има ярко изразен сезон, но с Царево наистина има какво да предложи, но това ще видим и от културната и спортна програма след малко. Искам да попитам още за проекта Sustain. Как ще се състоят дейностите по обмен с тези държави, които изброихте? Много от тях наистина са доста напред в развитието на туризма. Какво ще можем да научим от тях? Как ще се осъществи обмена?
1: Този обмен вече тече. Всъщност още от началото на проекта е в ход. И отделно вече са минали две сесии, две срещи, които се проведоха веднъж в Ксанти, Гърция и веднъж в молдовската столица Кишинев само преди месец. Така че във всеки един от партньорите, с изключение на Украйна, ще има посещения. Две от тях вече минаха, останаха още и последното, пак ще повторя, ще бъде в Царево. Отделно комуникацията на административно ниво си е в ход, отчитания и всичко, което е като дейности по проекта.
0: И вие сте... темите, може ли да обявим темите на срещите?
1: Да, разбира се, но просто ще подхвана нещо, което споменахте преди малко. Да. Опита и това, което може да се обменя между различни страни, като по своят характер, по своят прочит на туризма, наистина е ценно, защото вече бяхме в Ксанти. Това е град, който не е на морето. Но пък има университет, има кампус, той е жив град. Следващата сесия ще бъде в Кавала, където пък, макар отново да е Гърция, там профилът е друг.
0: Развит туризъм.
1: Развит туризъм. Молдовската столица Кишинев е един... все пак, нали, европейска столица. Това е друг вид градски туризъм. Така че има какво да се вземе и вярвам, че от наша страна на експертно ниво би било доста полезно. Просто виждаме и взимаме добри практики, така да кажем.
0: Като цяло, какви са стратегиите на община Царево, вашите принципи, принципите, които залагате като един наистина млад, енергичен екип за устойчив туризъм? Какви са така дългосрочните ви стратегии за развитието на град Царево?
1: Нека да кажем на община Царево.
0: Да, на общината, разбира се. Вие не ги делите и кметът Марин Киров винаги е подчертавал и тук в студиото, че за него е много важно и останалите курорти край община Царево и населени места да се развиват заедно с Царево.
1: Точно така. Вече ви споменах, че имаме 6 населени места по Черноморското крайбрежие и интересното и специфичното е, че всяко от тях има свой характер. Съответно, туристите, които посещават тези населени места, са различен типаж. Лозенец има своята публика. Синеморец, Варвара, Ахтопол, нали, Царево и Резово. За всеки един от тези населени места мога да ви кажа профила на туристите и всеки е различен, което всъщност е богатство. А за стратегиите, първото нещо, което ще предстои за напред, всъщност е изграждане на един бранд като туристическа дестинация за Царево. Това е нещо, което те първо ще говорим, те първо ще се случи, така че просто отварям скобата и загатвам за него.
0: Да.
1: А другото, което развиваме вече всъщност от ден едно на екипа, е събитията да ги правим и да ги планираме по начин, по който да караме хората да дойдат заради това събитие. Да планираш отпуската си, да планираш почивката си по край дадено събитие. Когато го видиш на време, когато е добре промотирано, добре рекламирано и, дай Боже, след това добре проведено, това смятам, че дава наистина добавена стойност. Защото, пак ще се повторя, хората да дойдат заради едно събитие, а не просто да бъдат в града и да се случва нещо, на което те да са свидетели. Тук е тънкият момент, може би.
0: Да. И аз мисля, че много са вече събитията, които успяхте да утвърдите като фестивали, като културна и спортна програма. След малко ще обърнем внимание на актуалните фестивали и събития, които текат, които предстоят до края на лятото. Преди това обаче искам да акцентираме и върху общинската пътна мрежа, върху която община Царево полага много усилия. и поради природни явления, поради бедствия, които сполетяха общината. Общината трябва да се справя непрекъснато с наводнения, за съжаление. Как се справяте с поддръжката на общинската пътна мрежа? Инфраструктурата е много важна именно за развитието на устойчивия туризъм.
1: Абсолютно сте права. Няма нужда да разделяме нещата. Всъщност туризма, събития и така нататък не биха се случили, или поне не по този начин, ако няма адекватна пътна инфраструктура. Мандата на господин Марин Киров започна и бе белязан с наводнението от 23-та година. За съжаление се повтори в друг мащаб през 2025 година. Но това не значи, че трябва да седнем и да се оправдаваме. И този мандат не е белязан от възстановяване. В рамките на този мандат, освен възстановяването от бедствията, община Царево свърши наистина много работа, що се отнася до пътна инфраструктура. Пътя за село Фазаново е готов и е чисто нов. Пътя за село Бродилово също. Това е общинска пътна мрежа към села в Странджа, които пътя дава някакъв живот. Защото някой може да каже, защо правите път за 50 човека? Или за 70 човека? Няма значение. Ами, това дава живот. С този път се увеличава интереса към населеното място. Пътуването става по-лесно и всъщност ние всички сме свидетели на това как, за да вземеш решението да тръгнеш на някъде, съобразяваш се с това какъв е пътя, колко ще бъде трудно пътуването. В момента и до двете населени места има чисто нови пътища, които дават своя резултат. Те през лятото
0: увеличават населението си в път.

0: съдили.
1: Абсолютно съм съгласен. Другото, свърши се много работа и по обособяващият се вече нов квартал в Царево, зона Север. Там също е чисто нова асфалтовата настилка. Две от улиците покрай река Черна са вече от съвсем скоро възстановени с нова настилка. Така че доста неща се свършиха и пак ще се повторя. Не сме в оправдателен режим. Трябваше да се справяме с две бедствия. И това сме направили само. Всъщност, отделно е свършено изключително много работа.
0: И сега Царево посреща своите гости усмихнато, добре дошли, с наистина много събития, които ми се иска да обърнем внимание на тях и които ще се случат. Лятната фестивална и спортната програма на община Царево за това лято, за 2026 година. Вече така текат някои събития, вече преминаха. Предстои един от най-любимите фестивали. Каква е лятната програма на Царево?
1: Лятната програма на Царево, на останалите населени места също е изключително богата. Буквално в почти всеки ден от юни до септември има събитие с различна тематика, с различна публика. Вие казахте, Царево казва добре дошли. Царево казва и показва всъщност новия си слоган «Повече от море». И вярваме, че наистина е така.
0: Какво е посланието му? Повече от море.
1: Повече от море е, всъщност би трябвало да говори само за себе си, но ще ви кажа, Царево е жив град с институциите, с социалните грижи, с събитията, за които говорим. Въобще място, което не свършва само с морето. Отделно са и селата в Странджа и потенциала, който може би те имат. Така че Царево повече от море и събитията вървят заедно. Вие споменахте любимия фестивал Лунар. Буквално след 10 дни започва на 7 август. Продължава до 10 август. На 4 локации тази година. Новото място е Варвара. Като освен във Варвара, знаете, в Царево, в Лозенец, в Синеморец и в Ахтопол. Т.е. станаха 5 всъщност местата.
0: 5 сцени. Това е един голям международен фестивал, който се провежда само в столицата. Как се случи този голям столичен и международен фестивал да започне да се провежда и в Царево, да бъде изнесен именно в община Царево?
1: Това се дължи на добрата работа на господин Киров. Така че
0: контакти, усилена работа.
1: И визия, бих казал и визия.
0: И визия.
1: Да. Иначе сте абсолютно права, Лунар в България се е провеждал само в София. Преди миналата година, когато за първи път напусна София и дойде при нас на морето. Иначе участията им са и в чужбина, но в България може да кажем столицата и до нея Царево.
0: И до нея Царево. Премина много успешно фестивал Лунар с много посещения на всички сцени, с огромен интерес от страна на хората. Вашата равносметка каква е от миналата година за фестивала?
1: Това са събитията, за които ви споменах преди малко. Събития, които те карат да дойдеш заради тях и да планираш своята ваканция покрай тях. Независимо всъщност, ние имахме изключително много посещения от хора, които не са на курорт в Царево или някои от населените места. Защо да не бъдеш в Бургас или някъде друга и да дойдеш за ден, за два?
0: Специално за Лунар.
1: Специално, да. И отзвука беше страхотен, така че не е изненада второто издание.
0: Като посещение имате ли цифри?
1: Трудно могат да се изкарат цифри, защото говорим за безплатно събитие.
0: Да.
1: Безплатно събитие на открито. Преброяване първо е трудно и второ според мен няма нужда да се прави, но това, което виждаме у хората е достатъчно. Аз ще кажа моята любима дума, що се отнася до туризма и до въобще туристическия продукт, и това е преживяване. И когато хората срещат преживяване и когато видимо са доволни, аз мисля, че се струва.
0: Какво да очакваме тази година от Лунар? Вече казахме на повече сцени, в повече населени места. Някои от участниците малко да загатнат от програмата.
1: Участниците са български и чуждестранни визуални артисти, отново MP Studio,

0: които са организаторите и хората, които стоят зад Лунар. Ще ви кажа повече за локациите, защото миналата година в Царево имаше една локация, тази година в Царево има две локации. В Синеморец също имаше една локация, сега ще бъдат две. Две локации са и в Лозенец, в Варвара са на едно място, но три инсталации. Така че от към мащаб се разгръща.
1: Расте фестивала.
0: Точно така. И вероятно това е правилното.
1: От кои държави участници можем ли да кажем от сега?
0: Можем да кажем от Германия и от скандинавските страни.
1: Които предлагат наистина впечатляващи програми. Така да кажем, да загатнем малко за Царево. Кои сгради ще бъдат осветени? Кои ще бъдат сцените?
0: Отново ще бъде направена инсталация върху сградата на читалището, която се намира в самия център на града на площада.
1: Това ли е първото събитие? Да знаем къде да се насочим?
0: Там ще бъде откриването.
1: Да.
0: Но иначе всички събития във всеки един от дните, на всички локации вървят едновременно.
1: Едновременно.
0: Тоест, човек може да ги обиколи за една вечер, може да предприеме и друга стратегия и просто да се наслади освен на инсталациите и на местата и да отдели повече време за всяка от тях. Другата сцена в Царево е в непосредствена близост и е една сграда, на която има много интересен барелев, оставен от наистина много години. Той изразява, показва всъщност живота на някогашните ни предци в Странджа с дърводобив, с риболов, с земеделие, с животновътство. Така че очакваме да видим как ще оживее и този барелев.
1: Действително, това е едно ново, модерно изкуство, което има вече своята публика, своите огромни почитатели. Така че отново очакваме хиляди, имаше миналата година, на фестивала Лунар. Отново очакваме и сега улиците на Царево и разбира се на околните населени места, където ще има сцени, да се изпълнят с хора. Не е лесна организацията на такива събития, наистина толкова много хора се събират, но това не е единственото събитие, вие имате опит. Нека погледнем и към други фестивали, които вече станаха традиционни, ежегодни, спортни прояви, това, което се случи до сега и което предстои това
0: Аз,
1: лято.
0: Вече ви споменах за богатата програма.
1: Да.
0: Ще я разгърнем, ще я разкажем. Всъщност тя започна още от май месец. През май месец се случиха няколко по-големи събития. За първи път се проведе рали тип планинско изкачване, именно по ремонтирания път за село Бродилово. Събитие, което не би било възможно преди ремонта на пътя.
1: Да.
0: А другото изключително голямо събитие беше Маратон Каланджа. Десето издание в Синеморец, 2000 бегачи и колоездачи за един уикенд около 24 май всъщност дават началото на същинския туристически сезон. Събитие утвърдено в рамките на 10 години, но и всъщност даващо огромна, огромна стойност за Синеморец, но и не само. Проведоха се и други събития, детски футболен турнир с изключително много деца, изключително много отбори, както български, грандовете, Левски, ЦСКА бяха там, но имахме и представители на южната ни съседка Турция, турския Колос, Фенербахче и Галата Сарай участваха. Това са точно събития, които дават тази нужна добавена стойност, за която ви говоря. И понеже споменах детския турнир, в рамките на този мандат беше извършен ремонт и чисто ново игрище на стадиона. В момента се прави леко атлетическа писта около него. Нека да отворим скоба и да питаме, щяха ли да са възможни тези събития преди въпросните ремонти и случилите си инвестиции. Отговор, разбира се, е не. Така че има стратегия, има мисъл за напред и чрез тези инвестиции, чрез тези подобрения, ние всъщност си залагаме за следващите години потенциала, който можем да разгърнем. Споменах спорт преди малко повече от седмица. Случи моето любимо събитие Царево спортува. Събитие, за което всъщност съм си мечтал преди да стана част от екипа на общината и което провеждаме с за себе си би казал с лична емоция. Половин маратон, бягане, зумба на плажа, детски активности, уроци по сърф, мини-голф, 13 активности имаше общо и наистина събитие, което всеки човек може да намери своята активност.
1: На различни възрасти.
0: На различни възрасти. Това, което най ме радва е, че участват цели семейства. Мъжът ще плува и ще бяга, дамата ще отиде на йога, зумба, децата на мини-голф и на другите детски активности. И в рамките на един уикенд хората идват и получават преживяване. Пак ще се повторя с тази дума. Изключително успешно издание. 170 човека за плувен маратон в България е изключително много. Запознатите ще ме разберат, за който не е запознат, ще кажа, че само едно събитие в България плувно събира повече хора. Само, че това събитие е с почти 90 годишна история.
1: Кое е то?
0: Маратон Галата Варна.
1: Да.
0: Галата Варна.
1: И вие вече се равнявате по него.
0: Ами, да кажем, не е нужно да се състезаваме, но да кажем, че за само 3 години успяхме да направим нещо, което е страхотно. Другото голямо събитие, част от Царево спортува, беше Петка Мърън с подкрепата на бургаската организация на Петка Мърън. Това са безплатни организирани събития, които се случват всяка събота тук в Бургас, както и в останалите големи градове. И след като тук се случват в събота, при нас се случват в неделя, хората идват, помагат ни и тази година медалите свършиха, таговете за времето свършиха, защото просто имаше над 270 участника.
1: Наистина впечатляващо.
0: Което и аз бих казал така, да.
1: Интересно е и повече туристи или местни жители се включват. Така опитвате ли се да се ориентирате за туристите ли е по-интересно или местните също?
0: Радващото е, че има и местни хора, но основната част са туристи. И пак ви казвам, това е събитие, заради което хората идват конкретно. Защото ще разгледаме плувния маратон. Не става да си дошъл в Царево и устът няма какво да правиш, да отидеш да плуваш 1600 метра.
1: Да.
0: Това е събитие, заради което хората наистина идват тук. И ако в първата и втората година имаш така повече хора, които идват, плуват и си отиват, сега хората остават, включват се на другия ден в бягането, включват се в другите активности, идват с семейството си.
1: Тоест вече е планирано това събитие. Те са си го предвидили в отпуската, в ваканцията.
0: Точно, точно така.
1: И това е вашата цел.
0: Абсолютно. Абсолютно. Да. И отзвука, който получаваме всъщност е наистина, наистина страхотен. И аз съм човек, който е там и мен ми е достатъчно да видя очите на хората, така че...
1: И това ще са събития, които ще със сигурност ще останат и до година, т.е. те вече са заложени трайно в спортния и в културния календар.
0: Абсолютно. Едно
1: на
0: успешно
1: общината.
0: Събитие би било глупаво да се замете да. Под килима.
1: След като такъв и... интерес още от самото начало.
0: Абсолютно. Ще ви кажа нещо, което може да ви е интересно. В деня след Царево спортува, леко уморен, си казах, това става голямо събитие и става трудно. Един ден по-късно вече имах по-голяма, по-трудна за реализиране идея за до година,
1: да.
0: Която няма да разкривам, защото е рано.
1: Но отново е свързана с спорт,
0: отново,
1: с
0: отново.
1: Спортни събития.
0: Точно така.
1: Които отново ще съберат хората за преживяване, както да. Обичате да казвате. Да.
0: Друго събитие, да. За което нали, до сега говорихме какво се е случило, какво предстои. Много концерти предстоят, много музика, изкуство. Село Изгрев се намира на само 4 км от Царево, в Странджа. И всъщност след едва няколко дни ще посрещне Мария Илиева, Стенли.
1: Значи Мария Илиева преди да дойде в Бургас ще бъде в Царево.
0: След.
1: Т.е. след Бургас и морето.
0: Да. Да, на 8 август е събитието в село Изгрев. Фестивала се нарича Странджа Манджа.
1: Да.
0: И освен, нали, ще започне с местни кулинарни изкушения и продукти и ще завърши...
1: С местни рецепти.
0: С местни
1: Този
0: рецепти.
1: Фестивал миналата година, мисля, че го имаше пак.
0: Точно така.
1: И сега продължа.
0: Миналата година звездата беше Любо Киров,
1: да.
0: Сега Мария Илиева и Стенли.
1: И Стенли,
0: в едно странчинско село.
1: Миналата година имаше много големи звезди в Царево и така в точно околни села, населени места. И ето, че сега продължава традицията явно и те си разпознават тази дестинация в своята програма и обичат да идват при вас. Така ли е?
0: Надявам се, че е така и вярвам, че е така. И какво... тук пак ще намесим това, което опитаме да изградим – бранда.
1: Да.
0: Освен... освен концертите и изгрев, за които споменах, всъщност има и други събития. Не може да не кажем Рибения фест, с който, нали, последното голямо събитие на лятото, около 6 септември по традиция се
1: случва. Кое издание е тази година? Той е вече по-дългогодишен и наложен,
0: абсолютно,
1: популярен.
0: Абсолютно наложен.
1: Фестивал.
0: Знаете, от доста години се провежда. Има две паузи, два пропуска заради пандемия и природни катаклизми,
1: да.
0: Но това е устойчиво и разпознаваемо вече събитие. Там също ще има много звезди, включително и популярна гръцка певица. И вярваме, че ще бъде супер и тази година.
1: Това наистина е вече много чакано събитие. Да не говорим наистина, че към края на лятото, което пък е, предполагам, другата ви идея за удължаване на летния сезон, да предлагате също интересни събития, които да продължат да привличат хората и след август, дори септември тази година, до кога ще удължите лятото? До кога се надявате така да...
0: Септември месец е прекрасен месец,
1: да,
0: ако времето позволи, реално наистина този месец има потенциал, но ние трябва да сме реалисти, изключително зависими сме от учебната година. Говоря не за Царево, говоря за... Няма да бъде преувеличено, ако кажа за цялото ни Черноморие, без да го делим на Южно и Северно.
1: Да, така е.
0: Така че реалистичното е това.
1: Реалистичното е това, но вие сте подготвени в община Царево да го разработите до съвършенство, до степен наистина, в която да се случат много събития и всички да бъдат доволни и щастливи. Аз много ви благодаря за това гостуване, защото община Царево е много близо до Бургас и много често ние отскачаме до там, било за събития, било за фестивали. Няма да пропуснем фестивал Лунар тази година, както и гостуването на големи звезди на Рибния фестивал. Аз лично съм всяка година. Така че благодаря ви за това, че представихте най-новите проекти на община Царево, както и културната и спортна лятна програма.
0: И аз ви благодаря.
1: Денис Диханов, заместник кмет на община Царево, беше в нашето предаване на Фокус. Желаем хубаво и успешно лято на община Царево, както, разбира се, и на цялото ни Черноморие. Устойчив и успешен туризъм. От нас довиждане и до нови срещи.
2: Предаването се осъществява по проект Sustain 2, модел за устойчивост в туризма на община Царево по програма Interreg VI Next BSB.

Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: от нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.
2: Sun angel, I so deep, I froze it, hello. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

too many.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас, с утрешния блок на телевизия канал 0. Слушате ни и по радио Майя. Денят е вторник, 28 юли, а днес времето ще бъде слънчево и много горещо. С много високи температури, предупреждения за рекорди и над 40 градуса на места. Добрата новина, но само за нас тук край морето, е, че тук ще бъде прохладно. Прохладно, разбира се, в сравнение с тези 40 градуса. Снощи, например, беше много тежко и задушно и също тези жеги се усещат и край морето. Да видим как ще е днес, слънце и температури до 36 градуса във вторник. Ще преобладава слънчево време. След обед, главно над източните и планинските райони, ще се развива